یک خانه من یک زمانی داشتم که با وامی که از محل کارم گرفته بودم اون خونه رو ساختم، آجر به آجرش رو بالا سر این کار بودم. در اونجا یک درختی بود، من سعی کردم در تمام مدت بنایی اونجا آهک و آجر ندیدن. این درخت ارغوان بود، من به این درخت اونس پیدا کردم. هر روز صبح زود پا می رفتم، پا می شدم می رفتم پای درخت نگاه می کردم، با هم حرف می زدیم، چیزایی می گفتیم با هم دیگه. اخیراً هم یه توری را انداختن که با اتوبوس می برن 10 نقطه تهران رو بهشون نشون می دن که از همین خونه ارغوان شروع میشه. یکی هم برام فیلم گرفته آورده، رفتن پای درخت ارغوان. ولی چیزایی پیش آمد که بعد سالها من چند بار شروع کردم با این درخت حرف زدن. یکی که هم دیگه حالا براتون تعریف کنم، یه توری را انداختن: ارغوان میبینی به تماشاگه ویرانی ما آمدند، مانده ایم تا ببینیم نبودن را، آخر قصه شنودن را. پشت این پنجره بسته هنوز عطر آواز بنان مانده است، شهریار اینجا شعر نقاشش را خوانده است. آن شب افشاری با کسایی و قوامی و عجیب تا غرایی و فرود، وان در آمد از اوج شجریان لطفی، چه شبی بود. دریغ زندگی روی از این غم کده گردانیده است. ارغوان در و دیوار غریب افتاده چه تماشا دارد. یه روزی هم که از خونه رو فروختم، قرار شد که هر وقت قبض آب و برق و تلفن نمیاد برم پول آب و برق رو بدم. یه روز رفتم اونجا، خب سلمان رو خون پایین بلد بودم خونه دی. آخرین دیدار از خانه، یک نفر گفت: کجا؟ ابر اندوهی در من پیچید، آه در خانه خود بیگانم، نتوانستم که بگویم دلم اینجا مانده است. من پی گم شدم آمدم، ارغوانم را میخواهم، رفته بودم پول برق و تلفن را بدهم. گفتم: آقای فلان. گفت: از پله برو بالا، دست چپ در سوم. زیر لب گفتم: این اتاق پسرم کاوه است. آن سوی پنجره وای ارغوان داشت نگاه هم میکرد. یه شعر دیگه هم هست: آفتابا چه خبر، این همه راه آمده ای که به این خاک غریبی برسی. ارغوانم را دیدی سر راه، مثل من پیر شده است، چه به او گفتی؟ او با تو چه گفت؟ نه چرا میپرسم؟ ارغوان خاموش است، دیرگاهی است که او خاموش است، آشنایان زبانش رفتند، ارغوان ویران است، هر دو ماند.

از دل، اشکی که چکید دیگه چکیده. من میگم خدا، من میگم خدا، دل شکسته رو درمون نمیشه کرد.

سخت طوفان زده روی دریاست، ناشکیباست به دل قایقبان. شب پر از حادثه دهشت افزاست،

بر سر قایقش اندیشه کنان قایقبان، دائما میزند از رنج سفر بر سر دریا فریاد.

بر سر ساحل هم لیکن اندیشه کنان قایقبان، ناشکیباتر بر می شود از او فریاد کاش بازم ره

0: در دغدغه های این هفته با دوست و همکارم فرزین ایرانفر صحبت میکنیم و دغدغه های او رو میکاویم. فرزین خوش آمدید.
1: سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه دیگه ای رو آغاز میکنیم. این دفعه من طرف سوال هستم.
0: بله فرزین، دغدغه های تو چی هم؟
1: حالا از زمانی که کار رسانه ای میکنم دغدغه هام به سرعت تغییر میکنه. هر موضوعی که من شکار میکنم موضوع هم منو شکار میکنه. مدت ها ذهنم رو مشغول میکنه، هول و هوشش مطالعه میکنم، حرف میزنم با دیگران و به هر حال مشغلم میشه. اما در بین همه این مشغله هایی که مرتب میان و عوض میشن و تغییر پیدا میکنن، یک مسئله اساسی و پایه‌ای بیشتر از هر چیزی ذهنم رو به خودش مشغول میکنه و اون عدالت.
0: این دغدغه توی چه زمانی تغییر میکنن؟ یعنی چقدر یه دغدغه تو باقی میمونه؟ یعنی مشغولیت ذهنیت
1: چجوری شروع میشه و چجوری باقی میمونه؟
0: تو چه مدت زمانی؟
1: در حال حاضری که کار رسانه‌ای میکنم، بعضی مواقع در بسیاری موارد با انتخاب موضوعایی که روش کار میکنم شروع میشه و تا زمانی که اون موضوع به پایان نرسیده به صورت برنامه درآمد دیگه کنار میره و موضوع دیگه این میاد. مگر مسائل شخصی و زندگی شخصی، رابطه با فرزند، رابطه با همسر، رابطه با مادر و چیزهای از این قبیل.
0: خب به هر حال در میان این روزمرگی زندگی و دغدغه‌های فراوانی که هول‌هوش آدم هست، یه سری دغدغه‌ها هستن کلی‌ترن یا اولویت آدم رو تشکیل میدن یا که جورایی قطنمای آدمی هستن. تو الان به یکی اشاره کردی، عدالت. یعنی چی؟
1: ما برام مسئله هست که به طور کلی سرنوشت عدالت به کجا خواهد کشید. آیا روزی ما برابری رو در آغوش خواهیم گرفت؟ وقتی از عدالت صحبت میکنم، عدالت در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی، زندگی خانوادگی، زندگی کاری هست. عدالت بیش از هر چیزی خودش رو در موقعیت‌های مختلف نشون میده. به عنوان یک نامادری عرصه بروز داره، به عنوان یک پدری که به جای پدر بیولوژیک در خانواده هست عرصه بروز داره، در مناسبات بین دانش آموزی و معلمی بروز داره، در مدرسه بروز داره. برای خود من مسئله بی‌عدالتی از همون دوران کودکی آغاز شده. من اولین بار بی‌عدالتی رو در خانواده، در خانه پدری مشاهده کردم. دور از مادر بودن و داشتن یک نامادری که تبعیض قائل می شد، تفاوت قائل می شد و در واقع موقعیت درجه دوم به من میداد و من به جای اینکه مشغول تحصیل و درس خوندنم و چیزهای مختلفی که مثل همه آدم ها مشغول میشن باشن، بیشتر به عنوان یک فردی که تو خونه باید کار بکنه، به عنوان یک کسی که کار بکنه قرار میگرفتم. حوض خالی کنه، بعد پا رو ببره بیاره، بچه رو نگه داره، بچه های کوچیک‌تر از خودش رو نگه داره.
0: یعنی دیگران انجام نمیدادن؟
1: دیگران انجام میدادن ولی دیگران که نه، بچه های دیگه نه ولی آره در حق من ظلم میشد. کارهای خیلی سنگینی، مثلا آوردن سطل‌های بزرگ آب از بغل خونمون که رودخونه بود، باید میرفتیم سطل‌های بزرگ پر میکردیم و میمدیم حوض رو مثلا پر میکردیم به این ترتیب. یعنی 5-6 ساعت طول میکشید تا این حوض سطل به سطل با فشار زیاد با درد زیاد پر بشه. و اینا چیزایی بود که به هر حال بی‌عدالتی رو در زندگی من بروز میداد. در درجه بعد وقتی به تهران اومدم با این بی‌عدالتی مواجه شدم. مسلط نبودم به زبان فارسی و لهجه ترکی داشتن، اینا مسائلی بود که باز زمینه بروز پیدا میکرد بی‌عدالتی و من مورد تمسخر قرار میگرفتم یا تحت فشار قرار میگرفتم و سعی میکردم که این انرژی زیادی از من میبرد تا خودم رو با وضعیت جدید تطبیق بدم.
0: یعنی شیفتگی تو به عدالت از درون زندگی.
1: من با این بی‌عدالتی مواجه شدم. مسلط نبودم به زبان فارسی و لهجه ترکی داشتن، اینا مسائلی بود که باز زمینه بروز پیدا میکرد بی‌عدالتی و من مورد تمسخر قرار میگرفتم یا تحت فشار قرار میگرفتم و سعی میکردم که

0: طریق فشاری که به مادرم میمده، از طریق صورت کبود مادرم این با این بی‌عدالتی مواجه شدم و عدالت درم شعله ور شد، آنچنان شعله ور شد که خب من فکر نمی‌کنم که هیچ وقت نه از شدتش کاسته میشه و نه از تداومش.
1: بعد جلوه های مختلفی هم داره پیدا میکنه،
0: بی‌عدالتی دقیقا اینجوریه. متاسفانه ما در معرض بی‌عدالتی همه جا هستیم، همه جا، در خانواده، از طرف پدر، از طرف مادر، از طرف برادر بزرگتر.
1: جلوه هاش چگونه هست؟ میتونید مثال بزنی؟
0: جلوه هاش برای اینکه آدم، به نظر من یه نکته رو بگم قبل از این. ببین من فکر میکنم معیار من برای شناخت افراد و قضاوت در مورد افراد این هست که چقدر با مسئله عدالت کنار اومدن، چجوری با عدالت مواجه میشند و زندگیشون چقدر عادلانه است. ولی من خیلی مهمه، یعنی مهربانی و چیزای از این قبیل، صداقت و درستی و همه اینا جنبه های بسیار خوبی از زندگی هست، ولی برای من عدالت جنبه بسیار مهمتریه.
1: هیچ تقابلی با آزادی هم داره؟
0: تقابل عدالت با آزادی، آدم شاید وقتی با دیگران هست یه مقداری میتونه در معرض بی‌عدالتی قرار بگیره، ولی وقتی تنهاست آزاده تا حدودی.
1: خب این اولویت اول دغدغه هات است. دغدغه دیگه هم داریم؟
0: دغدغه دیگه هم حالا من فکر میکنم که در کنار بی‌عدالتی چیزایی که خانمان سوزه، چیزایی که احساس کشه، چیزایی که تأثیرات عمیق روحی شدیدی روی آدم ها میذاره، تحقیره. تحقیر کمتر از استثمار نیست. استثمار یه چیز مستمری که سالهای سال یه جوری آدم باش کنار میاد، یه جوری خو میکنه، یه جوری دردهایش رو هر لحظه حس میکنه. اما تحقیر در لحظه واقع میشه و نفوذ میکنه و آدمی رو دچار شرایط نابسامانی میکنه و توهین هم همینطور. منتها مردم توهین و تحقیر میکنن بدون این که بدونن. بسیاری از ماها هر چی که راجع به هر کسی که صحبت میکنیم یه پسفند میاریم پیشش بغلش. اون چپل میگی، اون نمیدونم سلطنت طلبر میگی، اون نمیدونم اله و بله، یعنی هیچ چیزی، کلماتی، موقعیتهایی بدون پسفند، بدون کلماتی که به نوعی وابسته به اونها میشه یا باهاشون پیوسته میشه کمتر استعمال میشه، استفاده میشه. در نتیجه ما در معرض توهین هستیم، مرتب به ما توهین میشه. اگر دقت بیشتری در مورد جوهر توهین بکنیم و جوهر تحقیر بکنیم، ما روزانه از طرف بهترین هامون، نزدیکترین هامون متاسفانه توهین میشیم. اگر توهین رو به این معنی تلقی کنیم که آدمی از اون موقعیتی که داره به زیر کشیده میشه، ارزشهاش مورد سوال قرار میگیره، ارزشهاش کم جلوه داده میشه، کم جلوه دادن، پایین آوردن، پایین کشیدن،
1: ندیدن
0: و اینا چیزای گسترده ای که متاسفانه
1: اینا رو توی روابط خرد میبینی آزارت میده یا توی روابط کلان. مثلا در ایران امروز خب هر کسی که تو خیابون رد میشه این مرتب در معرض توهین و تحقیر قرار داره. بهت میگه مثلا آستینت بلند، آستینت کوتاه، آزادی تو رو محدود میکنه مرتب و هزار یه تو مثال میشه زد. توی روابط کلان بزرگ، در سیاست اینها، تو این رو توی روابط خرد و کوچک هم میبینی؟
0: هر دو اصلا روابط خرد و کوچک از مناسبات عمومیتر و بزرگتر ناشی میشه. ما توهین میکنیم برای اینکه در معرض توهین گسترده ای از طرف دولت ها هستیم، از طرف حکومت ها هستیم، از طرف قدرتمند ها هستیم. اصلا توهین های خرد نمیتونستن وجود داشته.

0: این روابط آدم ها زیاد فکر میکنی دیگه.
1: به روابطشون خیلی فکر میکنم. به روابط
0: به نظر میرسه که بیشتر به مباحث روانشناسی علاقمند شدی.
1: نه نه، بحث روانشناسی اتفاقا نیست. من روانشناس نیستم ولی هنوز در حیرت رابطه ها هستم. ما چه نوع رابطه ای رو باید برقرار کنیم؟ امروز مسئله دنیا و فلسفه به نظر من این نیست که ماده مقدمه یا روح. در فلسفه این مسئله است، این مطرحه که روابط رو چگونه سازمان بدیم، رابطه‌مون رو بر چه اساسی با مردم پایه‌گذاری کنیم، سازمان بدیم. رابطه آدم‌ها یکی از پیچیده‌ترین مسائل هستیه. ما بر لبه بسیار بسیار باریکی حرکت می‌کنیم. اگر یه مقداری غفلت بکنیم یا برخورد نادرست می‌کنیم یا تهاجم میکنیم یا توهین میکنیم، تحقیر میکنیم، و اگر یه خورده ضعیف نشون بدیم مورد تحقیر و مورد توهین قرار میگیم، حتی در روابط نزدیک. متاسفانه
0: از دل این دغدغه‌هات هیچ آرزوی هم در میاد؟
1: آره خیلی خیلی آرزو در میاد.
0: آرزوی کوچیک، بزرگ؟
1: آرزوهای بزرگ. آره، انسان دوره از زندگی بشر پیش بیاد که انسان فارغ از اون چیزایی که اذیتش میکنه، اون روابطی که اذیتش میکنه، بتونه به رشد خودش، بتونه به تعالی خودش فکر کنه. و
0: بله، میگن که با آرزوهای کوچک نمیشه کارهای بزرگ انجام داد، باید آرزوهای بزرگی داشت همیشه.
1: بله درسته.
0: خب بعد این مسیر را برات روشنه؟
1: مسیر رسیدن به اون نه، روشن نیست.
0: یه
1: امید کورکوری هست، کورسویی هست که به هر حال یه روزی آدم به این بی‌عدالتی ها پایان خواهد داد، به این تحقیر ها و توهین ها پایان خواهد داد. دنیایی خواهد رسید که آدمی نخواهد پذیرفت که بهش برخورد غیر انسانی بشه. همین حرکت هایی که الان در مثلا چند ماه پیش در سوئد دیدیم، در پشت این اعتراضایی که سیاها میکنن یا خارجی های جوان میکنن، یه نوعی بیداری فردی نهفته است که طرف میگه من دیگه هستم، من میخوام باشم، با تو فرقی ندارم و در مقابل تو وامیستم، حق قبول میگیرم و از حق خودم دفاع میکنم. حالا میتونه ابتدا به خشونت یا به حرکات زائد هم منجر بشه یا دیده بشه، اما به نظر من تمام این حرکت ها از این ناشیه که انسان یه مقداری متوجه این شده که نمیتونه این بیعدالتی ها، نمیتونه این بیحقوقی ها، نمیتونه این تعیید تحقیر ها و توهین ها ادامه داشته باشه.
0: پس میدونی چی میخوایی و چطور میخوایی بری؟
1: نه نه، راه که من راه‌های مختلفی رو تغییر دادم برای اینکه به اون هدفم برسم. یه زمانی فکر می‌کردیم که
0: خب نگرانی نیستی که توی این ندونستم ها یه وقت هر راهی و هر بادی تو رو ببره بیرون بر؟
1: فکر می‌کنم که اون سوزشی که از داشتن بی‌عدالتی، از درد بی‌عدالتی کشیدم، مانع از این بشه که من به این سو و آن سو بغلتم، مثل بید بلرزم. اما احتمالش هست.
0: چه شده ناامید بشی؟
1: آره خیلی. شاید تو دنیای سیاست ناامیدی معنی نداشته باشه، ولی بخشی از زندگی من، بخشی از موجودیت و هستی من به ادبیات به علوم انسانی بستگی داره و میشم.
0: البته در سیاست هم آدم میتونه ناامید بشه، هرچند که محکوم آدم که امیدوار باشه، ولی سرنوشت ما مثل شاید بیشتر هستی شبیه به این امواج پی در پی دریا باشد که مرتب پشت سر هم میاد میخوره به یک تخت سنگ، به یک صخره میخوره و بعد میشکنه اونجا و دوباره بعد از اون دوباره از نو شروع بشه. خب این هم دوگانه ناامیدی و امیدواری رو با هم داره. یعنی وقتی میخوری به اون تخت سنگ گاه ناامید میشی و بعد دوباره امیدوارم.
1: حالا این در عرصه سیاسی از اون چه میگی؟ تو عرصه های مختلف زندگی خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی خیلی جاها آدم ناامید میشه، خیلی جاها فکر میکنه که دیگه نمیتونه مثلا تحصیلات عالی داشته باشه. خیلی وقتا فکر میکنه که از داشتن یک پارتنری که بتونه مناسبات انسانی کامل و گسترده رو ایجاد بکنه ناامیده، ناتوانه. من اولین بار جدایی در زندگیم فکر کردم که مشکل من این نبود که چرا جدا می شدم، مشکل من این بود که چرا اینجوری شده، آیا یک کسی رو من پیدا خواهم کرد که دوباره این مسائل نداشته باشم.
0: برحال تو اون جعبه پاندورا فقط امید مونده بود. همه چیزاش سرریز کرد اومد ریخت تو این زمین، اون امید مونده. حالا دغدغه های دیگه اگه بخوام یه دغدغه بپرسم، شده در کسی هم نشد بپرسید، دغدغه مرگ داری؟
1: من از واقعیت بخوای از مرگ نمیترسم. نه من از مرگ نمیترسم، میدونم که یه وقتی خواهد
0: بهش فکر کردی؟
1: خواهد رسید. آره خیلی
0: بهش زیاد فکر میکنی؟
1: زیاد نه، تنها میشم فکر میکنم. ولی از مرگ نمیترسم، تا من هستم مرگ نیست، تا مرگ بیاد که من نخواهم بود. اون موقع این جمله رو از اسپینوزا یاد گرفتم زمانی که دبیرستان درس میخوندم، همیشه تو ذهنم بوده و از مرگ نمیترسم. شاید پایان تمام درد هاست. یه روزی یکی از دوستان در حالت مرگ بود، ما رفته بودیم بیمارستان، این کسی که روی تخت خوابیده بود نفسهای بلندی میکشید و خیلی عذاب میکشید، بعد تقریبا 5 دقیقه مونده بود به پایان زندگیش، بعدا البته معلوم شد که 5 دقیقه مونده. اون لحظات آخر رو خیلی درد میکشید، هی مرتب نفسهای عمیق میکشید، بعد میومد پایین دوباره شروع میکرد. وقتی تموم کرد من بالا سرش بودم، گفتم آخ چقدر راحت شد، چقدر راحت مرگ و چقدر آرامش توش.
0: خودش هم میدونست داره میره؟
1: نه نه اصلا چیزش نبود، آگاه به وضعیتش نبود.
0: تو در رابطه با ایران وقتی فکر میکنیم چه دغدغه‌ای داریم؟
1: ایران خیلی دارم، خود برم ایران.
0: نه وضعیتی که توش گرفتاریم.
1: وضعیتی که توش گرفتارم یعنی چی؟ متوجه نمیشم.
0: نمیتونی بری؟
1: گاهی وسوسه میشم که برم.
0: نه خب مثلا یه حکومتی سر کار، بعد محدودیت ها، جنایت هایی که صورت گرفته و شما خیلی هم دوست داری بری ایران ببینی ولی نمیتونی بری.
1: یه جورایی وقتی به ایران فکر میکنم اون چیزی که مانع من میشه که برم پاس بگیرم، برم شناسنامه بگیرم، اون دردهایی که از سال 60 گفتم، سال 60 رو بیاد میارم، فشارها و سرگردانی های سال 60 رو بیاد میارم. فکر میکنم که نوعی سازشه اگه بخوام برم. فکر میکنم که با گذشتم جدا شدم یه جورایی، در نتیجه تمام علاقه‌ام اون موقع خشک میشه، باد میشه و میره هوا و یاد اون موقع میافتم. هنوزم در رویاها و خوابهام هنوزم اون فشارهای گذشته، هنوزم اون
0: فکر کنید وضعیت چگونه تغییر میکنه؟
1: چی؟
0: این وضعیت چگونه تغییر میکنه؟
1: وضعیت ایران؟
0: آره وضعیتی که آدم ناراضی است و میخواد تغییرش بده.
1: وضعیت روی خود من چجوری عوض میشه یا وضعیت ایران منظورت؟
0: وضعیت ایران.
1: حالا وضعیت ایران نمیدونم، امیدی به یه انقلاب دیگه نیست و اگرم باشه زیاد مطمئن نیستم که راه درست رو بره.
0: دغدغه سیاست داری یا نه؟
1: آره فقط به عنوان یک دریچه که ازش به بیرون نگاه کنم، مثل دریچه های دیگه، مثل همه دریچه های دیگه، ولی منو دربر نگرفته، منو نپوشونده، منو غرق نکرده.
0: بسیار ممنون فرزین که بودی، دقیقات رو با ما تقسیم کردی، ما کاویدیم. در پایان اگر چیزی ناگفته مونده در این دغدغه های تو
1: میتونی من بگید. در میان امید و ناامیدی گاهی به این سو و گاهی به آن سو میغلطم، گاهی امیدوار میشم گاهی ناامید میشم، و این امید و ناامیدی با من هست. امید که امید غلبه پیدا کنه.

در شبان غم تنهای خیش عابد چشم سخنگوی تو هم، من در این تاریکی، من در این تیر شب جان فرسا، زائر ظلمت گیسوی تو هم. شکن گیسوی تو موج دریای خیال، کاش با زورق اندیشه شبی از شط گیسوی مواج تو من بوس زن بر سر هر موج گذر می کردم. کاش بر این شط مواج سیاه همه عمر

باران باران، شیشه پنجره را باران شست. از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ آسمان سربی رنگ، من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ. می پرد مرغ نگاهم تا دور، وای باران باران، پر مرغان نگاهم را شست. خواب رویای فراموشی هاست، خواب را دریابم که در آن دولت خاموشی هاست. با تو در خواب مرا لذت ناب هماغوشی هاست. من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم و ندایی که به من میگوید گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند. مهر در صبح دمان داست به دست، خرمن خواب مرا میچیند. آسمان ها آبی، پر مرغان صداقت آبی است. دید در آینه صبح تو را میبینم. از گریبان تو صبح صادق میگشاید پر و بال. تو گل سرخ منی، تو گل یاسمنی، تو چنان شبنم پاک سحری، نه از آن پاکتری. تو بهاری، نه بهاران از توست. از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را.

در سحرگاه سر از بالش خوابت بردار، کاربنهای فرومنده خواب از چشمت بیرون کن، باز کن پنجره را. تو اگر باز کنی پنجره را، من نشان خواهم داد به تو زیبایی را. بگذر از زیبر و آراستگی، من تو را با خود تا خانه خود خواهم برد که در آن شوکت پیراستگی چه صفایی دارد. آری از سادگیش چون تراویدن مهتاب به شب، مهر از آن میبارد. باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به عروسی عروسک های کودک خواهر خیش که در آن مجلس جشن صحبتی نیست ز دارایی داماد و عروس، صحبت از سادگی و کودکی است، چهره ای نیست عبوس. کودک خواهر من در شب جشن عروسی عروسک هایش می رقصد. کودک خواهر من امپراتوری پروسعت خود را هر روز شوکتی می بخشد. کودک خواهر من نام تو را می داند، نام تو را می خواند. گل قاصد آیا با تو این قصه خوش خواهد گفت؟

باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات. آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز، بهتران است که غفلت نکنیم از آغاز. باز کن پنجره را، صبح دمید. و چه رویاهایی که تبه گشت و گذشت، و چه پیوند صمیمیت ها که به آسانی یک رشته گسست. چه امید چه نهالی که نشوندم منو بی برگردیم. دل من می سوزد که قناری ها را پر بستن، که پر پاک پرستوها را بشکستن، و کبوترها را و چه امید عظیمی به عبس انجامید.

در میان من و تو فاصله هاست، گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را بردار. تو توانایی بخشش داری، دست های تو توانایی اون را دارد که مرا زندگانی بخشد. چشم های تو به من می بخشد شور و عشق و مستی، و تو چون مصرع شعری زیبا سطر برجسته‌ای از زندگی من هستی.

من به بیسامانی باد را میمانم، من به سرگردانی ابر را میمانم، من به آراستگی خندیدم، من ژولیده به آراستگی خندیدم.

سنگ طفلی اما خواب نوشین کبوترها را در لانه می آشفت. قصه بی سر و سامانی من باد با برگ درختان می گفت، باد با من می گفت که تو هی دستی مرد، ابر باور می کرد.

من در آیینه رخ خود دیدم و به تو حق دادم. آه میبینم میبینم تو به اندازه تنهایی من خوشبختی، من به اندازه زیبایی تو غمگینم. من چه دارم که سزاوار تو؟ هیچ. من چه دارم که تو را در خور؟ هیچ. تو همه هستی من، تو همه زندگی من هستی. تو چه داری؟ همه چیز. تو چه کم داری؟ هیچ.

بی تو در میابم چون چناران کهن از درون تلخی باریزم را. کاهش جان من این شعر من است، آرزو می کردم که تو خواننده شعرم باشی. راستی شعر مرا می خوانی؟ نه دریغا، هرگز باورم نیست که خواننده شعرم باشی. کاشتی شعر مرا می خوانی.

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟ آن زمانی که خبر مرگ مرا از کسی می شنوی، روی تو را کاشکی می دیدم. شانه بالا زدنت را بی قید و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد، و تکان دادن سر را که عجیب عاقبت مرد، افسوس کاشکی می دیدم.

من به خود میگویم چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد. با من اکنون چه نشستنها، خاموشیها، با تو اکنون چه فراموشیهاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با من. اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پار چگی را در شرق باز برپا نکنیم؟ از کجا که من و تو مشت رسوایون را با نکنیم؟ من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد؟ دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خواند. در من این جلوه اندوه ز چیز؟ در تو این قصه پرهیز که چه؟ در من این شعله عصیان نیاز؟ در تو دم سردی پاییز که چه؟ حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و عبس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه است با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدال غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه فراموشی ها، با من اکنون چه نشستنها، خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من هست برهان پراموشی من. تو مپندار که خاموشی من هست برهان پراموشی من. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزند.

0: می درخشد
1: نیستم شکنم خواب به چشم سلیک غم خفته چند در چشم ترم می شکنم
0: نگران با من استاد سحر
1: صبح می خواهد از من
0: که از مبارک دم
1: آورم
0: قوم به جان
1: باختر آبد که خبر در جگر
0: خواهی
1: لیکن
0: از ره این سفرم می شکند.
1: نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم
0: و به جان
1: دادمش
0: ای دریغا
1: به برم می شکند. دست ها نسایم
0: تا دری بکشایم
1: بر عبس می پایم که به در کس
0: در
1: دیوار
0: در دیوار
1: به هم ریختشان
0: بر سرم می شکند.
1: می تراود مهتاب
0: می درخشد
1: شبتا
0: منده پای آبل
1: از راه
0: در دم
1: دکده
0: مردی
1: کنده
0: بارش
1: کول بارش
0: بر دوش دست
1: او بر
0: در
1: می گوید
0: با خود
1: غم
0: این خفته
1: چند
0: خواب
1: در چشم ترم می شکند.

دوران جوانی و خوش بیخبری خیلی زود سپری شد. با پایان گرفتن دوران دبیرستان و قبول شدن در رشته علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، مجبور شدم شهری را که در اون متولد و بزرگ شده بودم، یعنی شیراز را ترک کنم و به تبریز بروم. ترک دیار و دوستانی را که سالها با هم زندگی کرده بودیم، با هم عاشق شده بودیم و با هم شیرین ترین دوران زندگی من را گذرانده بودیم، تحول بزرگی در زندگی نسبتاً آرام و امن من بود. هیچ کدام از دوستان نزدیک من موفق به ورود به دانشگاه نشده بودند و باید به خدمت سربازی می رفتند. جدایی و وداعی تلخی بود و من تا پلیس راه شیراز که مشمولین سربازی را به اصفهان می برد بدرقه‌شان کردم و با چشمانی گریان از هم جدا شدیم. در غیاب آنها گویی که احساس تنهایی کمکم می کرد که از شهرم و زندگی بی دغدغه و راحت آن زمان راحت تر دل بکنم. مادرم نمیخواست که من از شیراز بروم و اصرار میکردیدن دانشگاه شیراز که قبول هم شده بودم ادامه تحصیل دم، ولی چون من سر باز میزدم دست به دامن فامیل شده بود، ولی فایده ای نداشت، چرا که من از دستش به علت اینکه تصمیمی گرفته بود که مسیر زندگی من را تغییر داده بود خیلی ناراحت بودم. در خانواده ما مادرم حرف اول و آخر را میزد. او اولین دختری در شیراز خانواده ما بود که به نواختن ویولن یاد گرفته بود و معلم دبیرستان شده بود. پدرم ولی سواد آنچنانی نداشت و راننده کامیون بود و دائم در سفر. من هم عاشق سینما و فیلمسازی بودم و نقشه کشیده بودم که با آمریکا رفتم آموزش فیلمسازی ببینم. به همین علت هم به انجمن ایران انگلیس شیراز رفته و انگلیسی را یاد گرفتم و در امتحان تافل تهران شرکت کردم. وقتی من برای شرکت در مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان کشور به همراه تیم فوتبال فارس در سال 1354 به کرمان رفته بودم، در غیاب من هم نتیجه امتحان تافل من می آید و هم پذیرش کنکور سراسری دانشگاه ها. مادرم اما تصمیم می گیرد که برای اینکه من از ایران خارج نشوم نتیجه امتحان تافل را مخفی کند. من در دانشگاه شیراز، تهران و تبریز قبول شده بودم و واقعا قصد داشتم که در دانشگاه شیراز ادامه تحصیل دهم، ولی چند روز مانده به ثبت نام دایی من که از قصد مادرم بی اطلاع بود از من پرسید که آیا من دیگر خیال رفتن به آمریکا را ندارم. من از اینکه مادرم این موضوع رو از من مخفی کرده بود آنقدر عصبانی شدم که تحت تاثیر افکار جوانی تصمیم گرفتم که از مادرم با رفتن به دورترین شهر یعنی تبریز انتقام بگیرم. برای هر چه رفتن نزدیکتر میشد التهاب دوری و غربت افزونتر میگشت. اگرچه جدایی از دوستان نزدیک سخت بود، اما همزمان شدن این جدایی با ترک دختری که عاشقش بودم و جدایی از خانواده و از شهری که زیباترین خاطره ها را برای من آفریده بود، انگار که مرا به مسائل جسمی بی وزن به دست باد سپرده بود و در فضای ناشناخته رها کرده بود. هرچند که تلخی بوسه های جدایی را موقتی می پنداشتم و فکر نمی کردم که این سیلاب مرا با خود به سرزمین های ناشناخته خواهد برد و جدایی ها را ابدی خواهد کرد.

زندگی دانشجویی مرا به طور جدی به مبارزات سیاسی کشاند. من با سیاست بیگانه نبودم. برادر بزرگترم که متاسفانه در سن 50 سالگی جانش را از دست داد، وقتی که من محصل بودم در دانشگاه تهران درس می‌خواند، مرا با سیاست و نابرابری‌های طبقاتی در جامعه ایران آشنا کرده بود. کتاب‌های صمد بهرنگی و نوار داستان ماهی‌سیاه کوچولو را به من داده بود تا گوش کنم. اما برای من با آن سن جوانی و موفقیت‌های ورزشی که داشتم، درک پیچیدگی‌های سیاسی آسان نبود. اما در دانشگاه به جمع‌های سیاسی پیوستم و کم کم نقش عمده‌ای در سازماندهی تظاهرات دانشجویی به عهده گرفتم و به آرمان سازمان چریکای فدایی خلق نزدیک شدم. اولین برخوردم با پلیس سیاسی در سال دوم دانشگاه و برخورد با رئیس گارد دانشگاه تبریز بود. ما برای ورود به دانشگاه باید هر روز کارت دانشجویی را نشان می‌دادیم و من کم کم برای گارد دانشگاه به عنوان دانشجویی پردردسر شناخته شده بودم. چند روز قبل از تظاهرات 16 آذر رئیس گارد دانشگاه تبریز کارت من را گرفت و گفت که تو حق نداری روز 16 آذر که روز تظاهرات دانشجویی بود به دانشگاه بیایی. من هم با چند تن از دوستان تصمیم گرفتیم تا تظاهرات را به سطح شهر بکشانیم که این امر ساواک را بسیار حساس کرده بود. سازمان امنیت آن زمان، یعنی ساواک، محل یکی از تظاهراتی را که یکی از محله‌های کارگری تبریز سازماندهی کرده بودیم کشف کرد و یکی از دوستان توسط ساواک در همانجا دستگیر شد و متاسفانه در زیر شکنجه چند تن از ما را لو داد. من هم در روز بعد از حادثه دستگیر و پس از شکنجه‌های طولانی که هدفش کشف رابطه گروه ما و سازمان فدایان خلق بود، در دادگاه اول به 15 سال و در دادگاه فرجام به 5 سال زندان محکوم شدم. اما موج انقلاب 57 مرا هم پس از 2 سال به همراه بقیه زندانیان سیاسی از زندان آزاد کرد. احساس عجیبی بود. به قول هگل، تو گویی که عقل بر مرکب تاریخ نشسته است و آمال آرزوهای سیاسی ما به جبر تاریخ به واقعیت می پیوندد و بر زمستان طولانی دیکتاتوری شاه غلبه می کند و نوید دنیای دیگر و نظمی نو را می دهد. اما به زودی دریافتم که حس آزادی از همان ابتدا حس مشروطی بود، از این جهت که انقلاب آن مسیری را که ما تصور می کردیم و برایش جنگیده بودیم را نمی پیمود و توسط یک گروه مذهبی که هم در زندان و هم در بیرون از زندان در اقلیت بودن ربوده شده بود و فریاد بسیاری از ما که مخالف تصور واهی آن زمان که هر کس بیاید بهتر از شاه است بودیم به جایی نمی رسید. با بازگشت به دانشگاه، من با یک رأی‌گیری همه جانبه عمومی به عنوان عضو هیئت رهبری دانشگاه تبریز انتخاب شدم و به علت دستیابی به بخشنامه‌های رسمی و غیر رسمی که هم از مرکز و هم از دادستانی انقلاب شهر تبریز می رسید، بیشتر متوجه وخامت اوضاع می شدم. هرچند که این اطلاعات را با سازمان در میان می‌گذاشتم، ولی انگار که رهبریت سازمان که خودش را عقل مطلق می‌شمرد، توجهی به ماهیت قاصبان سیاه جامعه‌ای که زمام امور را در دست گرفته بودند نداشت. به تدریج سازمان به دو گروه اکثریت و اقلیت تبدیل شد و من به اتفاق یکی از همزندانی‌ها و سازمانی‌های سابق گروهی را تشکیل دادیم که هدفش تعیین خط مستقلی جدا از حاکمیت اسلامی و دیکتاتوری جدید و همینطور از کسانی که ما آنها را سردرگمان چپ می نامیدیم که در خمینی مبارزی ضد امپریالیستی می دیدن بود. طولی نکشید که حاکمان جدید با علم کردن انقلاب فرهنگی دانشگاه را اشغال کردند و ما را محروم. بقیه ماجرا را همه می دانن. ما شکست خوردیم و هیئت حاکمه جدید با تمام قوا و به کمک جوخهای اعدامش کلیه مخالفین را از سر را برداشت و من که دیگر نه حمایت سازمانی و نه جایی برای زندگانی داشتم را مجبور کرد که به شیراز بروم و هر چند ماهی در منزل یکی از فامیل زندگی کنم. وانت بای را با پول قرضی که از پدرم گرفتم خریدم و با جا به جایی بار خرج زندگیم را در می آوردم. جنگ با عراق هم شرایط امنیتی را بدتر کرده بود و کار کردن مرا با مشکل روبرو می‌کرد. گاهی وقت‌ها مجبور بودم که از جابجایی باری که باید به مقصدی که در آنجا احتمال کنترل کمیته‌ها و سپاه پاسداران می‌رفت خودداری کنم. گاهی هم کسانی را می‌دیدم که می‌شناختمشان. با هم در یک محل زندگی کرده بودیم. اصلا از سیاست بویی نبرده بودند. با آنها حالا صاحب مناصب مهمی شده بودند. یکی از آنها فردی به نام مهدی انتشاری بود که سال‌ها با هم همسایه بودیم و دوست بودیم. و حالا خود و همه فامیلش به نان و نوایی رسیده بودند. پدرش رئیس هیئت 7 نفری زمین شده بود، برادرش رئیس یکی از کمیته‌های شیراز بود و خودش هم به مسند ریاست اداره کل کار شیراز تکیه زده بود.
من در جلو اداره کار و در حال بار زدن واند دید. به اتفاق محافظش جلو آمد و گفت: باورم نمیشه که انقلابیون دو آتشه دیروز راننده واند بار شده باشند. گفتم: مال خودم نیست. اجاره کردم که وسایلم را جابجا کنم. در حالی که میخواستم به سرعت از آنجا دور شوم، با صدای بلند گفت: حالا اگر خواستی میتونی بیای این بالا. در اداره کار شاید بتونم کاری برات سرهم کنم. این امر شدیداً آزارم میداد، چرا که ما در دوران کودکی و نوجوانی دوستان نزدیکی بودیم و او برادرش در روزهای اولیه بعد از انقلاب مدام به منزل ما میآمدند و من از من میخواستند که برای پیوستنشان به حاکمیت جدید کمکشان کنم. بیچارها فکر میکردند که زندانی سیاسی دیروز مورد تقدیر رژیم جدید هستند. احساس ناتوانی در مقابل قدرت طلبان نوکیسه آزارم میداد و اینکه رژیم جدید هر روز پایه‌های حکومتش را محکم‌تر می‌کرد، احساس ناامیدی جانکاهی به من می‌داد و روزنه‌های امید را هرچه تنگ‌تر می‌کرد.

چند روز بعد برادر یکی از دوستان سازمانی من که در تهران زندگی میکرد و به درب منزل مادر و پدرم رفته بود و آدرس من را از آنها گرفته بود، به درب خانه اجاره من آمد و خبر داد که برادرش را برای مدت گرفته بودند و او از ایشان خواسته بود که به من خبر دهد که هر چه زودتر از شیراز بروم، چون از او اطلاعات راجع به من می‌خواستند و حد زده بودند که من در شیراز هستم. هرچند که تصمیم ساده‌ای نبود، ولی تنگ شدن حلقه محاصره رژیم مرا مجبور کرد کشور را ترک کنم و از یکی از مرزهای غربی کشور به ترکیه بروم. ترک ایران آن هم در شرایطی که شکست خورده بودیم و آرزوهای ما نقش بر آب شده بود آسان نبود. وقتی از مرز ایران می‌گذشتم و وارد خاک ترکیه می‌شدم، احساس عجیبی به من دست داده بود و احساس غربت قلبم را به شدت می‌فشرد. پل‌های پشت سر خراب شده بود و دنیای روبرو مبهم و ناشناخته بود. در منزل یکی از فامیل‌ها که در آن زمان در استانبول دانشجو بود سکونت گزیدم تا راهی برای رفتن به یکی از کشورهای اروپایی پیدا کنم. به کمک دوستم یک قاچاقچی پیدا کردیم که کارش در حول و حوش میدان آکسارای استانبول بود. با دادن مقدار نسبتاً زیادی دلار، آن قاچاقچی مرا با یک پاسپورت جعلی عربستان سعودی به فرودگاه استانبول فرستاد که به کانادا برم. ولی در پاس کنترل فرودگاه دستگیر شدم و به جرم داشتن پاس تقلبی به یک سال زندان در زندان بایرام پاشای استانبول محکوم شدم. البته باید بگویم که در هفته اول دستگیری مرا به پلیس امنیتی ترکیه که میت نام داشت تحویل دادند و مرا به اتهام رابطه داشتن با سازمان‌های فلسطینی مورد شکنجه قرار دادند. در طول بازجویی‌ها از یک ایرانی ساواکی که پس از خروج از ایران حالا با پلیس ترکیه همکاری می‌کرد برای ترجمه کمک می‌گرفتم. آنها نمی‌دانستند که من ترکی را در مدت اقامت در تبریز و زندان یاد گرفته بودم و می‌دانستم که بین بازجوی ترک و آن ساواکی مترجم چه گفته می‌شود. گاهی که حتی بازجوی ترک جواب مرا می‌پذیرفت، آن ایرانی به ظاهر مترجم می‌گفت یالان سویلیر، یعنی دروغ میگه. به هر حال چون اتهاماتش کاملاً بی اساس بود و چیزی دستگیرشان نشد، از من خواستم که اسم قاچاقی را که پاسپورت و ویزای تقلبی را جور کرده بود به آنها بدهم، ولی من می‌دانستم که اگر بگویم پولهای را که به او داده هم میسوزد، حرفی نزدم و گفتم که فردی بود که در میدان تقسیم ملاقات کرده بودم. بازجو به من گفت میدانم که دروغ میگویی، ولی بدان که آنقدر در زندان نگرت میدارم که امرود گیبی از لسان. به این معنا بود که مثل گلابی بپوسی. دوران محکومیت زندان که تمام شد من آزاد کردم. اما آزادی مشروط بود به علت اینکه پاس نداشتم، من به شعبه اتباع بیگانه یا اکینجی شعبه تحویل داده شدم. مدت 10 روزی در آنجا نگهداری شدم تا فامیل من با پرداخت چند صد دلار به یکی از مامورا موفق شدند که آزادم کنند. به من 3 روز فرصت دادن که ترکیه را ترک کنم. قاچاقچی من هم که از اینکه لو نرفته بود خرسند بود، پاسپورت جدید برای من تهیه کرد و مرا از طریق بلغارستان و آلمان شرقی به سوئد فرستاد. وقتی در آسمان استانبول پرواز می‌کردم به شهر نگاهی انداختم و انگار که از ترک این شهر احساس قربت من افزونتر می شد. چرا که به هر حال ترکیه در جوار ایران قرار داشت و امید به بازگشت را افزایش می داد. اما پرواز مرا با خود به سرزمین های ناشناخته و آینده مبهم می برد و حس تلخ جدایی را به زخمی عمیق مبدل می کرد.

چند ماه به کمپ کیروندا در شمالی ترین استانهای سوئد فرستاده شدند. یک سوال بزرگی که از همان ابتدا ذهن من را مشغول می کرده بود، فکر امکان بازگشت به ایران بود. من که می دانستم که به این زودی ها امکان بازگشت وجود ندارد، تصمیم گرفتم که زبان کشوری را که فعلا در آن زندگی می کنم یاد بگیرم و آموزش دانشگاهیم را در اینجا ادامه دهم. اقامت من در کیرونا در سال 1989 هم همزمان شد با انتشار کتاب پرسترویکا نوشته رئیس جمهور وقت شوروی آن زمان میخائیل گورباچوف که پایه‌های سوسیالیسم شوروی را زیر سوال برد. به کتابخانه شهر رفتم و کتاب را که به زبان سوئدی بود قرض گرفتم، اما به علت متقاضی‌های زیادی که کتاب داشت، هر متقاضی میتوانست فقط 10 روز کتاب را قرض بگیرد. همزمان 3 فرهنگ لغات سوئدی و انگلیسی را هم قرض گرفتم تا بتوانم کتاب را بخوانم. به هر حال پس از چندین بار قرض گرفتن کتاب و همزمان شدن با یادگیری زبان در یک کلاس درس زبان سوئدی، توانستم کتاب را به پایان برسانم. پس از مدت 7 ماه اقامت در کمپ کیرونا، مسئولین کمپ از من به عنوان مترجم استفاده می‌کردند. پس از گرفتن اقامت به یک شهر کوچک به نام شنینگه در استان شرقی گوتلند فرستاده شدم. اداره خدمات اجتماعی شهر میولبی میخواست منم مجبور کنه که دوباره به کلاس درس سوئدی یا همان SFI بروم، که من هم سر باز زدم و آنها هم کمک هزینه اجتماعی مرا قطع کردند. پس از آن من به اداره کار شهر لینشوپینگ که در 1 ساعتی میولبی قرار داشت مراجعه و از آنها خواستم که یک کار موقت به من بدهند. آنها هم یک کار موقت در انجمن ایرانی شهر لینشوپینگ به من دادند که کارم درست کردن چای و نظافت انجمن بود. همین هم باعث شد که به لینچوپینگ نقل مکان کنم و به تدریج کار دیگری را که تقریبا میشه با آن سرایداری گفت در شهرداری آن شهر پیدا کردم. با پذیرش در رشته جامعه شناسی در دانشگاه لینچوپینگ، من هم کارم را رها و مشغول تحصیل در رشته جامعه شناسی شدم. استاد ما که میدید من بسیار از تئوری های جامعه شناسی را میشناسم، از من خواست که مدارک تحصیلی ایرانی ام را به اداره مرکزی آموزش عالی سوئد بفرستم تا آنها ارزیابی کرده و من را از خواندن جامعه شناسی مرحله A و B معاف کنند. مدارکی را که داشتم فرستادم که هنوز هم پس از گذشت بیش از 30 سال منتظر جواب آنها هستم. من مجبور شدم که تحصیلات دانشگاهی را از صفر شروع کنم. در تابستان همان سال به اداره کار رفتم تا کاری پیدا کنم که مسئول آنجا پیشنهاد کرد که من رشته خدمات اجتماعی بخوانم که پیدا کردن کار آسان‌تر می‌شود. همین کار را کردم و همزمان هم رشته جامعه شناسی را در لینچوپینگ و هم خدمات اجتماعی در دانشگاه استکهلم را به پایان رساندم و در شهرهای لینچوپینگ، موتالا و سپس اوپسالا به کار مشغول شدم. در آن زمان من خودم را در کشوری می‌دیدم که نه تنها مرا پذیرفته بود، بلکه مظهر افکار پیشرفته عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی بود. به یاد دارم که معلم سوئدی من در کمپ کیرونا که خانمی به نام ایوان نیمی بود و می دانست که من چپ هستم، نوار موسیقی از گروه هولا پاندولا با صدای بیون افسلیوس و میکایل ویرا به من داده بود تا گوش کنم. او متنهای چاپی این موسیقی ها را هم به من داده بود. گوش دادن به این ترانه ها به من آموخت که مبارزه برای آزادی و برابری انسان ها مرز نمی شناسد و انسانیت یک پدیده جهانی است. احساس این که هستند کسانی در این کشور، در این کشور غریب که تو را و دردهای تو را حس می کنند، به من احساس آرامش عمیقی می داد.

تحصیلاتم را همزمان در دو زمینه دنبال می کردم، یکی در رشته خدمات اجتماعی و دیگری جامعه شناسی. تصمیم داشتم که با تحصیلات در رشته جامعه شناسی به یکی از مهمترین سوالاتم، یعنی چرا ما انقلاب را باختیم و از آن بدتر چرا ما انقلاب را که در یک جامعه مدرن رخ داده بود به یک گروه بقایت سنتی باختیم. در کنار کار در شهرداری اوپسالا فوق لیسانس جامعه شناسی را دانشگاه اوپسالا گرفتم و تقاضای پذیرش در دورهای دکترای جامعه شناسی را در همان دانشگاه دادم. هرچند که گروه بررسی تقاضاها از حدود 70 متقاضی مرا در ردیف اول قرار داده بود، ولی من در مرحله اول پذیرفته نشدم. از یکی از استادهای آمریکایی تبار که مرا تشویق می‌کرد که تحصیلاتم را ادامه دهم، علت امر را پرسیدم و اون گفت بین من و تو بماند، علتش فقط نجات پرستی است. آنها گفته بودند که من به علت ضعف زبان سعودی قادر به نوشتن پایان نامه دکترا در مدت 5 سال نخواهم بود. این یکی از مسخره‌ترین دلایلی بود که شنیده بودم، چرا که من زبان سوئدی هم از خیلی ها بهتر بود و به علاوه میخواستم پایان نامه را به زبان انگلیسی بنویسم. من ترم بعد هم تقاضا کردم و بالاخره پذیرفته شدم و پایان نامه ام را در مدت کوتاه 2.5 سال نوشتم که در سال 1998 به صورت کتاب به نام ایران انقلابی، رابطه جامعه مدنی و دولت در دوران مدرنیته چاپ شد و کرسیدار جامعه شناسی دانشگاه کمبریج آن زمان برایان ترنر مقدمه بسیار با ارزش بر آن نوشت. این کتاب در سال 2014 به عنوان کتابی کلاسیک توسط انتشاراتی راتلج بازچاپ شد. من بالاخره توانسته بودم به سوال کلیدی خودم که چرا ما انقلاب را باخته بودیم و از آن مهمتر چرا یک گروه مذهبی سنتی که در انقلاب مشروطه که ایران بسیار سنتی تر از سال 57 بود نتوانسته بود قدرت را به دست گیرد، ولی در یک جامعه به غایت مدرن تر 1157 توانسته بود قدرت سیاسی را قبضه کند پاسخ داده بودم. گفتنی است که برخلاف دانشجوهای دکترای دیگر دانشگاه جامعه شناسی اوپسالا که کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کردند، من از این حق محروم بودم و مجبور شدم که برای تأمین هزینه‌های زندگی هم به یک کار نیمه وقت در شهرداری اوپسالا ادامه دهم و هم در یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین دانشکده جامعه شناسی و دانشکده حقوق دانشگاه اوپسالا کار کنم. دانشکده جامعه شناسی نورچشمی‌های خودشان را زیر پروبال می‌گرفتند و ما افرادی که پس زمینه خارجی داشتیم مجبور بودیم به هر دری بزنیم تا امکان ادامه کار داشته باشیم. به همین دلیل من با کمک استاد راهنمای سابقم که آمریکایی الاصل بود با عده‌ای دیگر از محققان اروپایی تماس گرفتیم و تقاضای یک پروژه تحقیقاتی که ایده‌اش کاملا از من بود و هدفش بررسی علمی نژاد پرستی ساختاری در اروپا بود را در سال 2002 به کمیته تحقیقات اتحادیه اروپا فرستادیم. برخلاف انتظار ما توانستیم یک بودجه نسبتاً کلانی را که حدود 20 میلیون کرون بود برای این تحقیقات بگیریم. جالب این که من اول این پروژه را برای مرکز تحقیقات سوئد فرستادم که آنها قبول نکردند و گفتند که نژاد پرستی مشکل اصلی سوئد نیست. به هر حال به دست آوردن یک چنین بودجه نسبتاً هنگفتی دانشکده جامعه شناسی را بسیار خونسرد کرد و می‌خواست که این موفقیت را به خودش اختصاص دهد. من که از دانشکده به علت همه سنگ‌تراشی‌های نژادپرستانه‌اش ناراحت بودم، با رئیس دانشکده مرکزی تحقیقات قومی اوپسالا آقای هارالد رومبلوم که ما محبت فراوان قبلا یک اتاق کار را بدون هیچ چشم داشتی در اختیار من گذاشته بود تماس گرفتم و پیشنهاد کردم که تمام بودجه پروژه را به آن دانشکده منتقل کنم و او هم با کمال میل پذیرفت. باید اعتراف کنم که حس اینکه یک پروژه بزرگ اروپایی را رهبری می‌کردم و توانسته بودم مقداری از بی‌عدالتی‌های دانشکده جامعه شناسی دانشگاه اوپسالا را جبران کنم احساس خرسندی می‌کردم. اما این موفقیت ها آسان به دست نیامده بود و حاصل شب زنده داری ها و تحمل مدام سردرد میگرن مزمن من بود که حداقل هفته ای دو بار به سراغم می آمد.

من همزمان درگیر بحث‌های سیاسی و اجتماعی در وسایل ارتباط جمعی سوئد هم بودم و با خیلی از احزاب دست راستی و حتی سوسیال دموکراسی سوئد در ارتباط با افزایش نژادپرستی ساختاری که بسیاری از سوئدی‌های خارجی تبار را آزار می‌داد در افتاده بودم. چندین بار در بحث‌های تلویزیونی با وزرای دولت سوسیال دموکرات و از جمله وزیر به هم پیوستگی آن زمان خانم مونا سالین مجادله کرده بودم. پس از اینکه دولت سوئد آوازه پروژه اروپایی مرا از طریق بروکسل شنید، مرا به وزارت آموزش دعوت کردند تا پروژه تحقیقاتیم را به آنها معرفی کنم. در آن زمان دولت سوسیال دموکرات هم یک تحقیقات دولتی را در رابطه با به هم پیوستگی شروع کرده بود که مسئولیت آن را آندش وستهول که در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه اوپسالا کار میکرد به عهده داشت. وستهولم از اینکه در کمیته رهبری علمی آن تحقیقات محققین خارجی تبار حضور نداشتند مورد انتقاد قرار گرفته بود و به همین دلیل و با فشار دولت او با من و یک محقق دیگر دانشگاه اوپسالا یعنی پاولین دروسریس تماس گرفت و ما را به عضویت در کمیته رهبری علمی تحقیقاتش دعوت کرد که ما هم پذیرفتیم. در اولین جلسه کمیته که حدود 8-7 نفر دیگه هم حضور داشتند، بسته‌های جلو هر یک از ما قرار دادند که حاوی تحقیقاتی بود که وستهولم از یک سال پیش شروع کرده بود. وقتی به محتوای آنها نگاه کردم متوجه شدم که کلیه تحقیقات همان روال معمول و نژادپرستانه سوئدی را یدک می‌کشند. به این معنا که مشکلات عدم همپیوستگی مهاجرین را در جامعه سوئد در بین آنها و فرهنگ آنها جستجو می‌کرد و از مقوله قدرت و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه سوئد سخنی در میان نمی‌آورد. من اعتراض کردم و خواستار تجدید نظر در تحقیقات شدم که ما مخالفت اکثریت اعضای کمیته بجز پاولینا روبرو شد. در واقع پاولینا هم از نظرات من دفاع کرد. وستهولم گفت که تحقیقات در جریان هست و ما باید آن را قبول کنیم. منم با اعتراض جلسه را ترک کردم و همان چند مقاله‌ای نوشتم و متن آن را با پاولینا در میان گذاشتم و او هم قبول کرد. مقاله را که با امضای هر دوی ما بود در روزنامه داگنز نیهتر چاپ کردیم. پس از این مقاله چند تن از محققین خارجی تباری که برای کمیته وستهولم مقاله می‌نوشتن از تحقیقاتش جدا شدند و مونا سالین هم در مجلس مورد استیضاح قرار گرفت. چند هفته بعد که برای یک سخنرانی که سازمان مرکزی اتحادیه کارگران سوئد الو برگزار کرده بود دعوت شده بودم، وزیر به همپیوستگی مونا سالین هم شرکت کرده بود و در میان سخنرانی من یادداشتی به من داد که بر روی آن نوشته بود: اگر من از تو بخواهم که به رهبری تحقیقاتی وستهولم را به دست بگیری قبول می‌کنی؟ من با اشاره گفتم که می‌توانیم تلفنی با هم صحبت کنیم. این امر مصادف شد با ترور وزیر خارجه وقت سوئد خانم آنالین که چند بار هم در سخنرانی‌های مختلف با هم شرکت کرده بودیم که باعث تأخیر در شروع تحقیقات دولتی من شد. به هر حال تحقیقات وستهولم به تحقیقات حاشیه‌ای تبدیل شد و من مسئول یک تحقیقات جدید در رابطه با ماهیت تبعیض نژادی ساختاری و مقوله قدرت در جامعه سوئد شدم. با شوق بسیار و برای اینکه از این فرصت استفاده کرده و با تبعیض نژادی که پدیده جهانی بود و ریشه در سرمایه‌داری استعماری داشت مبارزه کنم، مشغول به کار شدم.

پخش خبر این که من که یک خارجی تبار بوده و به عنوان یک پناهنده به این کشور آمده بودم، از طرف دولت به رهبری یک کمیته تحقیقاتی دولت منصوب شده بودم، انگار که آبی باشد که در خوابگاه مورچگان ریختند. بوق و کرنای مخالفت از هر سو بلند شد. حدود 70 نفر از استادان دانشگاه این کشور در نامه‌ای سرگشاده به مناصلین او را سرزنش کردند که چرا مرا به یکی از مهمترین مناصب سنتی تحقیقاتی کشور که همانا تحقیقات دولتی است گزیده است. آنها که به سرکردگی دوستان وستهولم مثل پروفسور بوروچتایم این نامه را نوشته و در روزنامه داگنز نیهتر چاپ کرده بودند، نوشته بودند که برگزیدن مسعود کمالی به سرپرستی یک تحقیقات دولتی که همیشه از کیفیت بالایی برخوردار بوده، از کیفیت تحقیقات دولتی سوئد می‌کند. این جملات نشان دهنده عقاید نژادپرستانه این افرادی بود که همگی شغل‌های مهمی در دانشگاه سوئد داشتند و در بیشتر موارد مشاوران عالی رتبه نهادهای دولتی سوئد بودند و در نتیجه تبعیض نژادی ساختاری را تقویت می‌کردند. مقوله نژادپرستانه کیفیت متفاوت انسان‌ها سابقه طولانی در کشورهای غربی دارد. در سوئد کارون لینه بود که در اوایل قرن 17 میلادی انسان‌ها را به 4 مقوله اروپایی، آمریکایی، آسیایی و آفریقایی تقسیم کرده بود و به آنها کیفیت‌های متفاوتی می‌داد که بر اساس آن سفیدپوستان اروپایی، آمریکایی دارای کیفیتی بالا و آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها کیفیتی پایین‌تر بودند. این تفکر نژادپرستانه حتی در بین سوسیال دموکرات‌های سوئد هم وجود داشت. مثلا سوسیال دموکرات سوئدی جان میدال که مسئول تحقیقات دولتی بحران جمعیتی در اوایل دهه 1930 بود، در پاسخ به سوال اینکه آیا سوئد باید پناهنده بیشتری بپذیرد تا بحران جمعیتیش را حل کند، می نویسد که نه، چرا که ما باید به کیفیت مردم فکر کنیم و نه به کمیتشان، که نشان می داد که کیفیت مردم سوئد بالاتر از بقیه است. نکته جالب این که این پیامبران دانشگاهی نوشته بودند که مسعود کمالی تحصیلاتش را از ایران گرفته است و ما نمی توانیم کیفیت این تحصیلات را بسنجیم. من در جواب این نامه کوتاهی در همان روزنامه داگنز نیهتر نوشتم، مبنی بر این که این پیامبران نژادپرست حتی به خودشان این زحمت را ندادند که اطلاعات غلطشان را در مورد مدارک تحصیلاتی من کنترل کنند. نوشتم که من تمام تحصیلات دانشگاهیم را در سوئد و در 3 دانشگاه لینچوپینگ، استکهلم و اوپسالا گذراندم، نه در ایران، و اینکه تحصیلات من از همان کیفیتی برخوردار است که تحصیلات آنها. مناصلین هم در همان روزنامه اعتراضات این افراد را مغرضانه و حتی نژادپرستانه خواند که خشم رهبر آن گروه روتشتایم را برافروخت و در همان روزنامه نوشت که او خود یهودی است و نمیتواند نژادپرست باشد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

0: با تلاش شبانه روزی به معنی واقعی کلمه و با شرکت بیش از 130 محقق داخلی خارجی توانستیم 13 گزارش رسمی در مورد تبعیض نژادی ساختاری در سوئد و پیشنهادهای راه مبارزه با آن را به دولت ارائه دهیم. من به همکارانم در این تحقیقات دولتی می‌دانستیم که پیشنهادهای ما شاید مورد پسند دولت کنونی و دولت آینده سوئد قرار نگیرند، ولی معتقد بودیم که وظیفه انسانی و علمی ما حکم می‌کند که حقایق را برملا کنیم تا در تاریخ کشور ثبت شود. شاید که آیندگان و مبارزان برابری و عدالت اجتماعی از آن درس بگیرند. تمامی انتشارات این تحقیقات در صفحه اینترنتی دولت ضبط است و در دسترس عموم قرار دارد. دوران سختی بود و تحقیقات اروپایی من که همزمان در جریان بود نشان می‌داد که نه تنها قدرت گروه‌ها و احزاب نجات پرستانه در کشورهای اروپایی افسوده می‌شود، بلکه جذب آراء عمومی این احزاب باعث شده که احزاب بزرگتر این کشورها برنامه‌های حزبیشان را به برنامه احزاب نژادپرست نزدیک کنند که هم آراء نژادپرستانه را جذب کنند و هم از دست دادن هواداران نژادپرست خود و پیوستنشان به احزاب نژادپرست جلوگیری کنند. من و همکاران سوئدی و اروپایی دیگر از همان ابتدا هشدار دادیم که چنین سیاستی از طرف احزاب بزرگ این کشورها فقط به تقویت احزاب نژادپرست و تبعیض نژادی ساختاری کمک می‌کند. اما دریغ از گوش شنوا، چرا که تبعیض نژادی قدرتمندان و جامعه اکثریت سوئد را که آزار نمی‌داد، بلکه برعکس آنها را تقویت هم می‌کرد. به خاطر دارم که رهبر حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد جیمی اوکسون نوشت که اگر کمالی سوئد را دوست ندارد میتواند به ایران برگردد و کشور خودش را بسازد. در یکی از مصاحبه ها جوابش را دادم که آقای اوکسون، علت این که من به بسیاری دیگری از مهاجران ایرانی و غیر ایرانی مجبور به مهاجرت به کشورهای غربی شده ایم، استعمار سرمایه‌داری و نظامیگری خونی نیست که مدرنیته خشن و غیر انسانی شما آفریده است و به مردم جهان تحمیل کرده است. آقای اوکسون، هنوز مدت زیادی از زمانی که شما به علت فقر و سرکوبی مذهبی و سیاسی کشورتان ترک کرده و با حمایت قدرت‌های بزرگ استعماری امپریالیستی غربی مثل انگلیس و فرانسه راهی سرزمین‌های زیر اشغال آنها می‌شدید و با زور آنجا را تسخیر می‌کردید و مردم آنجا را به بردگی می‌کشیدید نگذشته است. شما فراموش کرده اید که همانطور که اینگمار سوامبری و ماتیاس تیدن در کتاب معروفشان هزار سال مهاجرت نشان می‌دهند، این صدها هزار مهاجر غیر سوئدی بودند و هستند که این کشور را از فقر و عقب ماندگی نجات دادند. اما باید بگویم که این قبیل حملات نجات پرستانه مرا از این که مجبور به ترک ایران شده بودم و حتی بیشتر از این انقلاب را باخته بودیم آزار می‌داد. از همه مهمتر این که با همه وجود حس می‌کردم و می‌دیدم که فاشیسم سیاسی یک بار دیگر دارد اروپا را به زیر یوغ خود می‌کشاند و بودند و هستند بسیاری که این امر را جدی نگرفتند و نمیگیرند و انگار که کرند و صدای چکمه های این قدرتمندان سیاسی را نمیشنوند و در اتاق گرمشان سوز و سرمای زمستان را حس نمی کنند.
1: سلامت را نمی خواهند پاسخ و سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد که پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لفظار و اگر دست محبت سوی کسی آزی به اکراه برد دست از بغل بیرون که سرما سخت

پایان پروژه تحقیقات دولتی من در سال 2006 مصادف شد با پیروزی احزاب دستراستی سوئد به رهبری حزب مدران. در دولت دستراستی جدید، نخست وزیر فردریک راینفلد نیامکو صابونی را که از حزب لیبرال بود به وزارت به هم پیوستگی گماشت. صابونی که از مخالفین سرسخت من و تحقیقات دولتی من بود، قول داد که مشکل به هم پیوستگی را در مدت یک دوره صدارت 4 ساله‌اش حل کند. او نه تنها یک دوره 4 ساله بلکه 2 دوره وزیر بود و در مدت وزارت او مشکلات به هم پیوستگی بدتر شد و هاشین نشینی و بزهکاری در بین جوانان هاشین نشین افزایش یافت. یکی دیگر از دستاوردهای او و دولتی که او را سر کار گذاشته بود، تحکیم و حتی افزایش نژادپرستی ساختاری بود. حتی سوسیال دموکرات‌ها و رهبر آنها یورام پرشون به این نتیجه رسیده بودند که نباید از نژادپرستی و تبعیض نژادی حرف زد، چرا که این امر باعث فرار تعدادی از آرای آن حزب خواهد شد. اما پرشون و حزبش نمی‌گفتند که آرایی را که آنها حدس می‌زدند که از دست بدن، همان آرای گروه‌های نژادپرست بود که در بین هوارداران حزب وجود داشت. بدون اغراق میتوان گفت که همه احزاب سیاسی سوئد از افزایش آرا و نفوذ حزب نژادپرست دموکرات های سوئد نگران بودند و به جای اینکه این واقعیتی را که پروژه اروپایی ما نشان داده بود، یعنی اینکه هر چه بیشتر احزاب بزرگ برنامه‌های حزبیشان را با حزب نژادپرست نزدیک‌تر کنند، احزاب نژادپرست تقویت خواهند شد، بپذیرند برنامه‌های حزب نژادپرست دموکرات های سوئد را کپی می‌کردند. هرچند که پروژه اروپایی من این را نشان داده بود و من این امر را در مقاله‌هایی که در روزنامه‌های معتبر سوئد چاپ می‌شد و حتی در مباحثی که از تلویزیون پخش می‌شد مطرح می‌کردم، اما گوش رهبران این احزاب به این واقعیت بدهکار نبود و به فکر کرسی‌های پارلمانیشان و وزیر و وکیل شدن بودند. اما یک روی دیگر سکه هم این بود که این احزاب سیاست‌های نژادپرستانه خودشان را به وسیله اعضای خارجی تبار خود مشروعیت می‌بخشیدند. این ترفند سیاسی زمینه طولانی در کشورهای غربی دارد. از خارجی‌های دولت بوش در آمریکا تا دولت‌های بزرگ اروپایی مثل فرانسه و انگلیس گرفته تا دانمارک و سوئد، همگی از خارجی‌هایی مثل کولین پاول در دولت بوش، سکینه داتی در دولت سرکوزی فرانسه و ماریسی و روخاز و نیامکا صابونی دست راستی و نالین پکول سوسیال دموکرات و امینه کاکاباوی حزب چپ در سوئد استفاده می کردند و می کنند تا سیاست های نجات پرستانه خودشان را مشروعیت ببخشند. من در تمام فعالیت های سیاسی و علمی خود در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی با این خودفروخته های ارزان قیمت درگیر بودم. به قول شاملو، هرگز از مرگ نه هراسیدم اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همی از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. بله، نه تنها این خارجی تبارها به مرترسک هایی در قالب انسان تبدیل شدند، بلکه حتی گلهای زیبای طبیعت به تصویرهای مرده بر روی پرچمهای این احزاب ضد بشری نشستند.

البته استفاده از خارجی هایی که در احزاب نجات پرستانه سوئد و حتی در حزب فاشیستی دموکرات های سوئد عضویت دارند و چه به عنوان وزیر و چه نماینده پارلمان و چه مترسک های سر خرمن سیاست های فاشیستی دولت کنونی سوئد را مشروعیت می بخشند، دلایل جامعه شناسانی هم دارد که در بطن نظام سرمایداری نجات پرستانه نهادینه شده است. یکی از توضیحات جامعه شناسانی نام را می توان در تئوری خشونت نمادین که توسط جامعه شناس فرانسوی پیر بوردیو مطرح شده جستجو کرد. این تئوری به طور ساده یک نوع مکانیسم شلاق و پاداش در دست قدرتمداران است که هر کسی را که سر زیر بار نظام حاکم نبرد و یا از آن بدتر با آن مبارزه کرد هدف شلاق قدرت قرار می‌دهد و هر کسی را که قدرت حاکم را تأیید کند و حتی آن را تقویت کند مورد عطوفت، محبت و پاداش قدرتمندان قرار می‌گیرد. برای نمونه وزرای ایرانی تبار دولت کنونی سوئد که سیاست‌های یکی از نجات پرستانه ترین دولت‌های تاریخ این کشور را اجرا می‌کنند، پاداش گیران مطیع مکانیسم خشونت نمادی هستند. باید بگویم که من همین مکانیسم را تجربه کردم. از همون آغاز فعالیت‌های علمی و سیاسی هم در دهه 1990 بارها به من پیشنهاد عضویت در احزاب مختلف سوئد از لیبرال ها و حفظ محیط زیست گرفته تا از به سوسیال دموکرات ها و حزب چپ شده بود و می شود. وعده های وکیل و وزیر شدن کم نبود، ولی من یاد گرفته بودم که عضویت در هر حزب معنی این خواهد بود که من باید تحقیقات علمیم و اعتقادات سیاسیم را با سیاست های حزب تطبیق بدهم، نه برعکس. من نظر جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم را درست می‌دانستم و می‌دانم که گفته است که محققین نباید وارد سیاست‌های حزبی و دولتی شوند، ولی می‌توانند بر اساس تحقیقات خود به دولت‌ها و سیاسیون پیشنهادهای کاربردی برای تغییر جامعه بدهند. شما می‌توانید بهترین نظریات و پیشنهادات سیاسی را داشته باشید، ولی در نهایت اگر جنبش مردمی که از این نظرات و پیشنهادها حمایت بکند وجود نداشته باشد، این پیشنهادها بر روی کاغذ باقی خواهند ماند و مورد توجه قدرتمندان قرار نخواهند گرفت.

از زمانی که تحصیلات دانشگاهی خودم را در سوئد آغاز کردم و توانستم با استادان و همکلاسی های سوئدی بحث کنم، متوجه عمق اعتقادات منفی این جماعت در مورد ما خارجی ها شدم. سوالات احمقانهی که از من در ارتباط با ایران می شد من آزار می داد، چرا که می دانستم که بسیار از این سوال ها برای این نبود که سوال کننده می خواست دانش خودش را از ایران و جهان بالا ببرد، بلکه برای این بود که انتظار داشت که من از فقر و مشکلات اجتماعی و عدم وجود دموکراسی در ایران بگویم و از اینکه سوئد مرا پذیرفته است تشکر کنم. آخر ما از جوامعی می آمدیم که از نظر این جماعت پست‌تر بودند. یادم هست که وقتی دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه اوپسالا بودم، یک درسی داشتیم به نام تئوری‌های مدرن جامعه شناسی و استادی داشتیم که هر وقت که واژه جامعه مدرن را بر زبان می آورد به دانشجویان سوئدی نگاه می کرد و وقتی از جامعه سنتی صحبت می کرد به ما دانشجویان خارجی تبار که تعدادمون 3 نفر بود نگاه و حتی در بعضی موارد اشاره هم می کرد. یک روز ما دانشجویان خارجی تبار تصمیم گرفتیم که جایمان را عوض کنیم تا ببینیم که آیا واقعا از سر آگاهی این کار را می کند و یا ما اشتباه می کنیم. ولی اون همان رفتار را تکرار کرد و ما مطمئن شدیم که او دقیقاً منظورش همان است که ما حدس می‌زدیم. درست است که خارجی تبارها همه مورد تبعیض قرار می‌گیرند، ولی ما کسانی که از کشورهای مسلمان آمده بودیم مورد تبعیض 2 جانبه واقع می‌شدیم، چرا که هم باید علیه تبعیض به عنوان خارجی بودن مبارزه می‌کردیم و هم علیه نظرات به غایت منفی راجع به مسلمان‌ها. مثلا دوستان آمریکایی لاتینی من این مشکل مبارزه دوگانه را نداشتند و ندارند. متاسفانه عده‌ای از دوستان ایرانی هم به این افکار ضد مسلمانی دامن می‌زدند و می‌زنند. و عمدتاً در همان جملات آغازین صحبت با سعودی‌ها اعلام می‌کنند که نه تنها مسلمان نیستند بلکه ضد اسلام هم می‌باشند تا به خیال خودشان مورد قبول واقع شوند. به همین دلیل من خیلی زود تصمیم گرفتم که بجز در جمع دوستان نزدیک نگویم که من مسلمان نیستم و یا اینکه اساساً اعتقادی به قصه آفرینش ندارم، چرا که از فرهنگ جنگ‌های صلیبی و ضد مسلمان و ضد اسلامی بودن اروپایی‌ها خوب خبر دارم. در اوایل دهه 2000 یک روز که در اتاق کارم در دانشگاه اوپسالا نشسته مشغول کار بودم، مأمور امنیتی دانشگاه به من زنگ زد و خبر داد که می‌خواهد برای کار کوچکی به اتاق من بیاید. من هم گفتم خوش آمدید. پس از چند دقیقه به اتاق من آمد و گفت که چند روز قبل همه مأموران امنیتی دانشگاه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بروکسل دعوت شده بودند و در آنجا سؤالی مطرح شده بود که او می‌خواست نظر من را در آن مورد بداند. او گفت که سوال این بود که آیا مسلمان‌ها در دانشگاه اروپا رخنه کرده و در حال افزایش نفوذ خود هستند؟ من که از این سوالش متعجب شده بودم جواب دادم که سوال را از کسی می‌پرسی و جواب را از کسی می‌خواهی که هم خود پس زمینه مسلمانی دارد و هم خودش پروفسور و رهبر یکی از بزرگترین پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاه اوپسالا است. او طبق همیشگی روال همیشگی سوئدی‌ها گفت که نه ما تو را خوب میشناسیم و منظورم اصلا تو نبودی، بلکه شاید کسان دیگری باشند که این اهداف را دارند و تو آنها را میشناسی. وقتی اتاق را ترک کرد به یاد کتابی افتادم که در دوران نوجوانی در ایران خوانده بودم که خاطرات یک استاد یهودی تبار دانشگاه برلین در دوران به قدرت رسیدن نازی‌ها در دهه 30 بود. او از تغییرات تدریجی نوشته بود که از سرد شدن رابطه دوستان آلمانیش با او شروع شده بود و به اخراجش از دانشگاه و فرستادنش به آشویتز منجر گشته بود. البته آن زبان اوایل دهه 2000 بود و اوضاع به وخامت الان نبود و من هم سعی کردم که این ملاقات ناخوشایند را فراموش کنم. هرچند که نفس این موضوع که در کشور دموکراتی مثل سوئد هستند کسانی که پشت پرده افراد را به علت پس زمینه مسلمانیشان خطری بالقوه برای جامعه سوئد می دانند، اذیتم می کرد.
بر اساس تحقیقاتی که در سوئد انجام دادم و تجربیات کار در سازمان خدمات اجتماعی سوئد و پروژه های گوناگونی که با جوانان محلات حاشیه نشین داشتم، به عمق ضد مسلمان بودن بسیاری از سوئدی ها و نهادهای اجتماعی اینجا پی برده بودم، ولی باید که در چارچوب همین واقعیت کار میکردم. علاوه بر تجربیات خودم به عنوان کارمند اداره خدمات اجتماعی، در سالهای اولیه تحقیقاتم در اواسط دهه 90 و اوایل 2000 به تعداد زیادی از پرونده های مهاجرینی که کارشان به اداره خدمات اجتماعی افتاده بود دسترسی پیدا کرده بودم. وقتی پرونده ها را میخواندی و مثلا صحبت های بین پلیس و کارمند سازمان خدمات اجتماعی را که درباره یک خانواده مسلمان بود را میخواندم، به عمق این دشمنی بیشتر پی میبردم. مثلا در یکی از پرونده ها که مرد خانواده مسلمان و اهل ترکیه و زن سوئدی بود و در حال طلاق گرفتن بودند، پلیس و کارمند اداره مهاجرت آرزو کرده بود که از مرد خطایی سر بزند تا او را به زندان بیندازد. آنها اباهی هم از این موضوع غیرقانونی را در پرونده ثبت کنند نداشتند. هر چند که میگشتم تا ببینم چه چیزی در این پرونده هست که آن مرد را چنین بد معرفی میکند، نمیافتم. با صدها نمونه دیگر از این دست برخورد کردم. از همه بدتر این که بسیاری از خارجی تبارهایی که به تدریج یا کارمند اداره خدمات اجتماعی شدند و یا به عنوان مسخره متخصصان فرهنگی کار میگرفتند و بر خود میبالیدند، نه تنها برای ضد مسلمانی و نجات پرستی فرهنگی این افراد و نهادهای سوئدی سهه میگذاشتند، بلکه این نجات پرستی را تقویت نیز می کردند. این افراد که نه تنها به عنوان نماینده فرهنگی فرهنگ های بیگانه در محل کارشان شناخته می شدند، بلکه برای اینکه تخصص فرهنگی خود را مشروعیت ببخشند، چنان فرهنگ ایرانی و سایر کشورهای مسلمان را عجیب و غریب جلوه می دادند که گویی مهاجرین از سیاره دیگری به سوئد آمده بودند. این افراد سودجو و اکثراً بی سواد از روزنه کوچکی که جامعه سوئد باز کرده بود تا سیستم حاکم را و به اصطلاح تصور فرهنگ برتر سوئدی یا تقویت مشروعیت ببخشند، حد اکثر استفاده را می کردند. تقویت تدریجی نجات پرستی که اکنون تمام کشورهای غربی را در بر گرفته، برای این سودجویان فرهنگی هیچ مهم نبود. در یکی از تحقیقاتم که در آن خانواده‌های مهاجر تباری که با اداره خدمات اجتماعی در تماس بودند مصاحبه شده بودند و نتایجش در کتابی به عنوان تخصص فرهنگی و خدمات اجتماعی توسط انتشارات کارلسون در سال 2002 چاپ شد، بسیاری از این متخصصان فرهنگی مورد انتقاد سخت این خانواده‌ها قرار گرفته بودند. پیشنهادهای به ظاهر فرهنگی این متخصصان فرهنگی به کارمندان خدمات اجتماعی باعث تصمیمات منفی آزار روحی خانواده‌های خارجی تبار و به خصوص مسلمان شده بود. در واقع نظریات این متخصصان فرهنگی با پایه نظریات نجات پرستانه و خودمرکز بین سوئد و سایر کشورهای غربی فرقی نداشت. همه اینها دنیا را تقسیم می‌کنند به دو مقوله ضد هم، یعنی مدرن و سنتی. به عبارت دیگر کشورهای جهان یا مدرنند و یا سنتی. تقسیم جهان به کشورهای مدرن و سنتی حاصل یک نوع بدفهمی تئوریک غرب و یا اروپا محوربینی است که اروپا و غرب را مدرن و سایر کشورها را در مقوله غیر غربی و سنتی جا می‌دهد. به قول ادوارد سعید، بدین وسیله این غرب است که ما را می‌آفریند و به ما خصوصیاتی مثل مردم شرقی و سنتی می‌بندد که البته در نقطه مقابل غرب متمدن و مدرن قرار می‌گیرد. من از اواخر دهه 90 سعی در درک این معضل تئوریک داشتم که زیربنای تفکرات نجات پرستانه اروپا را تشکیل می‌دهد و حتی ما را در ایران هم که بودیم مورد تأثیر قرار داده بود. من به اتفاق یکی از همکاران آن زمان به نام اشمول آیزنشتاد تئوری مدرنیته چندگانه را ارائه دادیم که کمک بزرگی به درک ساختارها و سیستم‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی می‌کرد. چند سال بعد من با بررسی 200 سال تاریخ اخیر کشورهای ترکیه و ایران و بر اساس این ابزار تئوریک پروسه مدرن سازی چندگانه کشورها را بررسی کرده در کتابی به نام
مدرنیته چندگانه جامعه مدنی و اسلام جمع‌آوری کردم که توسط انتشارات دانشگاه لیورپول در سال 2006 چاپ شد. این تئوری به زبان ساده به این معناست که همه کشورهای جهان پروسه مدرنیته را طی کردند و نهادهای مدرنی مثل مجلس، دولت ملی، آموزش مدرن، شهرگرایی آفریدند، ولی نه به شکل یکسان، بلکه به صورتهای مختلف که متأثر از تاریخ و صف‌بندی طبقاتی این کشورهاست. این کشورها یا نمونهای غربی مدرنیته مثل جمهوریت و سلطنت مشروطه و یا نمونهای بومی مثل شیخ نشینی و سلطان سالاری بعضی از کشورهای عربی را انتخاب کرده و با شرایط داخلی خود وفق دادند. مثلا در ایران خودمان ما چندین مرحله و اشکال گوناگون مدرنیته داشته ایم، مثل سلطنت، سلطنت به ظاهر مشروطه، ملیگرایی یا ناسیونالیسم و جمهوریت. لازم به یادآوری است که حتی مدرنیته غربی هم یک شکل و یک گانه نبوده است، بلکه چند گانه بوده است. مثلا مدرنیته سوسیال دموکراتیک سوئدی و سایر کشورهای اسکاندیناوی با مدرنیته لیبرال انگلیسی و مدرنیته لائیک فرانسوی و مدرنیته دولتمدار ایتالیایی فرق دارد. مدرنیته چندگانه فقط یک تئوری روشنفکرانه نیست، بلکه اهمیتش در این است که گفتمان استعماری و خودمرکزبینی غربی را به چالش می‌کشد و تقسیم جهان را به غرب به عنوان یک تافته جدا بافته و متمدن و تاج سر از یک طرف و کشورهای غیر غربی را به عنوان جوامعی پست و عقب مانده و غیر متمدن از طرف دیگر رد می‌کند. ما امروز می‌دانیم که چیزی که به مدرنیته غربی و یا تمدن غرب معروف است، نه پروسه‌ای مسالمت‌آمیز و دموکراتیک و حقوق بشری بوده، بلکه با جنگ‌های استعماری و کشتار دست جمعی مردم بی‌دفاع بسیاری از نقاط جهان آفریده شده است. سرتاسر مدرنیته غربی مملو از کشتار، اشغال سرزمین‌های دیگران و سرکوب جنبش‌های مردمی و آزادی‌خواهی است. اما کنترل جهان بر وسایل ارتباط جمعی، بر آموزش جدید، بر صنعت سینما و بر اقتصاد و سیاست جهانی توسط این کشورها به سردستگی آمریکا باعث شده که واقعیت کجدیسه و ساختگی را بر افکار مردم جهان تحمیل کنند و جهانی که بر روی سر خود ایستاده است را به عنوان پایان تاریخ و بهشت برین به خورد مردم بدهند. اما متاسفانه فقط مردم عادی نیستند که فریب قدرت‌های حاکمه جهان کنونی را خوردند، بلکه بسیاری از کسانی که خودشان را روشن فکر و بعضاً دانشمند بی‌بدیل علوم سیاسی و اجتماعی می‌دانند هم یا فریب خوردند و به قول احمد شاملو سیلی سرخ زمستان را سرخی سحرگر می‌پندارند و یا خود در منافع این نظام سرکوبگر جهان نولیبرال شریک هستند. این دسته آخر به قول برشت حقیقت را می‌دانند ولی دروغ می‌پندارند، چرا که این امر منافع کوتاه بینانشان را تضمین می کند. بسیاری از اینها در تلویزیون هایی که توسط سرمایه های همین دولت های نولیبرال و حامیان منطقی ایشان راه اندازی شدند، دم از دفاع از حقوق بشر می زنند، ولی از کشتار مردم فلسطین توسط رژیم استعماری و صهیونیستی اسرائیل که بازوی دراز امپریالیسم نجات پرست جهانی است دفاع می کند. جالب این که بسیاری از روشنفکران خودفروخته ای که سوراخ دعا گم کرده و به مثال رهروان مسلک ماکیاولی به مصداق هدف وسیله را توجیه می کند، حاضرند برای سرنگونی جمهوری اسلامی دست به دامان اسرائیل و آمریکا بشوند و سیاست نجات پرستانه مسلمان ستیزی آنها را به اسم مبارزه با جمهوری اسلامی مشروعیت ببخشند. اینها اسلام و مسلمان ها را علت مشکلات ایران و حتی جهان می دانند و نه این امر را که هر رژیم سرکوبگر سیاسی می تواند از مذهب، حالان که اسلام، یهودیت و یا مسیحیت باشد، برای سرکوب مردم استفاده کند. اینها حتی یک لحظه به خودشان زحمت نمی دهند که برای مردم ایران حداقل روشن کنند که آیا منافع دولت آمریکا و اسرائیل با منافع مردم ایران سازگاری دارد و آیا دولت آمریکا جایی در تاریخ نسبتاً طولانی مبارزات مردم ایران علیه امپریالیسم و برای آزادی و دموکراسی نقش مثبتی بازی کرده است و یا برعکس با حمایت کامل از دیکتاتوری شاه، کودتا و حمایت مستقیم و غیر مستقیم از گروه‌های مذهبی فقط منافع طولانی مدت خودش را با قربانی کردن مردم ایران تضمین کرده است.
البته تاریخ مدرن جهان و تجربه مردم دنیای غیر غربی در دورانی که به قرن آمریکایی معروف است، جواب این سوالات را برای کسانی که منافع شخصی و سیاسی نداشته باشند آسان می‌کند. حالا تلویزیون‌های مثل صدای آمریکا و بی بی سی که همان صدای امپریالیسم پیر انگلیس است و ایران اینترنشنال که صدای عربستان آمریکاست، شدند پرچمداران مبارزه برای آزادی دموکراسی و حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان در ایران. این جماعت دگردیسه شده به دست امپریالیسم جهانی مصداق بارز انسان‌هایی هستند که افکارشان و ذهنشان در کنترل دولت و دستگاه‌های گفتمانسازی و مشروعیت بخشی حاکمیت سرمایه جهانی است، چیزی که فیلسوف و محقق فرانسوی میشل فوکو به آن گاورمنتالایزیشن میگوید که به معنی پروسه سیستماتیک برای کنترل دولتی بر افکار مردم است. اینها حتی نقش خودشان را در تقویت نیروهای نجات پرست دست راستی افراطی در اروپا و آمریکای شمالی که همگی در حول محور مسلمان ستیزی جمع شده اند را نمی‌بینند.

برای اینکه این گرایش اخیر اروپا و آمریکا را به طرف راست افرادی ریشیابی کنیم، باید نگاهی کوتاه به یک تغییر اساسی چند دهه اخیر در این کشورها بیندازیم که من در دو تا از کتاب‌هایم به اسامی نژادپرستی و نهادها و سیاست‌های آن که در سال 2008 چاپ شد و لیبرالیسم نو و جامعه رفاه کشورهای شمال اروپا که در سال 2018 به چاپ رسید به تفصیل بیان کردم. اما اینجا خلاصه ای از آن. وقتی جنگ جهانی اول به پایان رسید و اسلحه ها لااقل به طور موقت خاموش شدند، گروه های بسیاری که از جنگ صدمه دیده بودند دولت را مسئول می دانستند که وضعیت اقتصادی اجتماعی آنها را بهبود بخشند و فقط دولت جنگ نباشند، بلکه دولت خدمات هم باشند. به عبارت دیگر، وارفیر استیت یا همان دولت جنگ باید به ویلفر استیت یا دولت رفاه تبدیل می شد. این امر البته تحت تاثیر تشکیل دولت سوسیالیستی در روسیه و قدرت گرفتن احزاب و گروه‌های دست چپی و سوسیالیستی در اروپا نیز بود. بحران اقتصادی بازار آزاد و نظام اقتصاد لیبرالی در آمریکا و اروپا در دهه 1930 میلادی باعث شد که گروه‌ها و احزابی پیدا شوند که با ادعای ناسیونالیستی و ملت دوستی هم شعار احزاب چپ را که در میان مردم در آن زمان محبوبیت داشت را از آنها بگیرند و هم با جامعه لیبرال و اقتصاد بیدر و پیکر رقابتی آن مبارزه کنند. این موضع‌گیری پوپولیستی و مردم پسند همراه با وضعیت سخت اقتصادی اجتماعی مردم باعث شد که آنها بتوانند توده‌های فقیر این کشورها را بسیج کرده و قدرت سیاسی را در دست بگیرند. این احزاب نازیستی و فاشیستی با اینکه به مردم قول بهبود وضعیت اقتصادیشان را داده بودند، نهایتاً مردم را اسیر یک جنگ خانمانسوز دیگری کردند که میلیون‌ها نفر را به کشتن داد و بسیاری از کشورها را به خانخوک و خون کشید. پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از دولت‌های غربی مجبور شدند که شرایط حداقلی معیشتی مردم را بهبود بخشند و چیزی را که بعدها به خدمات اجتماعی همگانی معروف است ایجاد کنند. البته دولت رفاه و یا خدمات اجتماعی اشکال مختلفی در کشورهای مختلف به خودش گرفت. لازم یادآوری است که ایجاد دولت رفاه در کشورهای غربی تحت تاثیر اوج گرفتن مبارزات ضد استعماری و سوسیالیستی در کشورهای غیر غربی هم بود. دولت‌های غربی که خود مواجه با افزایش جنبش‌های سوسیالیستی بودند، مجبور شدند که دولت رفاه ایجاد کرده و وضعیت کارگران و تهی‌دستان این کشورها را بهبود بخشند. البته این سیاست ها دشمنان بسیاری در بین لیبرال های غربی، چه در حیات سیاسی این کشورها و چه در بین اقتصاددانان لیبرال آنها داشت. پس از شکست آمریکا و سایر کشورهای غربی در جنگ ویتنام، عده‌ای از سرکردگان لیبرال به خصوص در آمریکا و انگلیس به سراغ اقتصاددانانی مثل میلتون فریدمن و فون هایک که بسیار رادیکالتر از اقتصاددانان سنتی بازار آزاد بودند رفتند و از آنها کمک خواستند. این اقتصاددانان اعتقاد داشتند که باید بازار را از قید و بندهای دولتی رها کرد تا همه مجبور شوند که کار کنند و برای گرداندن زندگی خودشان امیدی به کمک‌های دولتی که از نظر این پیامبران نو لیبرال مانع اصلی رشد اقتصادی بود نداشته باشند. آنها اعتقاد داشتند که باید کنترل دولت بر بازار تضعیف شده و دولت فقط به ارگانی برای تضمین امنیت بازار تبدیل شود. سیاستمداران آمریکا تصمیم گرفتند که این سیستم را اول در کشوری غیر غربی مجبور شوند که کار کنند و برای گرداندن زندگی خودشان امیدی به کمک‌های دولتی که از نظر این پیامبران نو لیبرال مانع اصلی رشد اقتصادی بود نداشته باشند. آنها اعتقاد داشتند که باید کنترل دولت بر بازار تضعیف شده و دولت

بگذارند. کشور شیلی که حالا به دست سوسیالیست ها افتاده بود برای این امر در نظر گرفته شد و با اجرای کودتای خونین 1973 هم دولت سوسیالیستی شیلی ساقط شد و هم نظام نولیبرال در آنجا به آزمایش گذاشته شد. مدت کوتاهی پس از آن مارگارت تاچر در انگلیس و رونالد ریگان در آمریکا به قدرت رسیدند که از طرفداران پاپاگورس نولیبرال ها بودند و بلافاصله شروع به ایجاد این نظام سیاسی اقتصادی جدید نه تنها در کشورهای خودشان بلکه در تمام کشورهایی که می توانستند کردند. بازار آزاد بی‌درب و پیکر حالا با کمک بزرگترین قدرت نظامی جهان از قید و بندهای دولتی رها شده بود و دستاوردهای مبارزات کارگری و مردمی را یکی پس از دیگری در لابلای چرخ دنده های روغن خورده خود خرد میکرد. هر کشور و یا گروهی که با این پروسه مخالفت میکرد به عنوان دشمن امنیت جهانی تلقی میشد. با فشارهای مستقیم و غیر مستقیم مثل کودتاهای سیاسی، جنگهای قومی و جنگهایی که به جنگهای کوچک معروف هستند، کنترل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بیمه‌های بزرگ جهانی و کنترل معاملات جهانی به وسیله ارز معاملاتی دلار، این کشورهای امپریالیستی به سرکردگی آمریکا توانستند حتی قوی‌ترین دولت‌های رفاه را مثل دولت‌های اسکاندیناوی به زانو درآورند و مجبور پذیرش سیستم نولیبرال کنند. اما این سیستمی که توسط آمریکایی‌ها به یک نظام نوین جهانی تبدیل شده بود، نه در شیلی و نه در سایر کشوران نتایج را که این پیامبران دروغین پیشرفت توسعه به مردم می‌دادند به واقعیت پیوست و دستاوردش فقط جمع شدن ثروت جهان در دست عده قلیلی شد که سرنوشت انسان‌ها و این کره خاکی را در دست گرفتند و با سرعتی بی سابقه انسانیت و طبیعت را به نابودی می‌کشاند. این تحول نسبتاً بزرگ تاریخی که باعث از همپاشی بسیاری از نهادهایی شد که حداقل امنیت اجتماعی مردم را تکمیل می‌کردند، علت اصلی رشد احزاب نژادپرست شدند. افزایش اختلافات طبقاتی باعث شد که گروه‌هایی از مردمی که از این نظام نولیبرال بیشترین ضربه را خوردند، مثل جوانان، بازنشسته‌ها، کارگران و سایر گروه‌های تویدست، توسط احزاب نژادپرست که علت همه این مشکلات را بر سر گروه‌های مهاجر و سیاست‌های لیبرالی دولت‌هایشان می‌اندازند، بسیج شده و یک بار دیگر این احزاب را در بسیاری از کشورها به مسند قدرت بنشانند. از همه فاجعه‌آمیزتر این که احزاب نولیبرال این کشورها یکی پس از دیگری با این احزاب نژادپرست ساخته و با آنها دولت مشترک تشکیل می‌دهند، مثل دولت کنونی سوئد. به قدرت رسیدن احزاب نژادپرست در اروپا یک طرف معادله و همانطور که قبلا هم گفتم نژادپرست شدن بیشتر احزاب سنتی و بزرگ این کشورها یک طرف دیگر این معادله است که امنیت جهانی را به مخاطره جدی انداخته است. تجربه تاریخ خونین مدرن اروپا که بخشاً در کتاب قاره تاریک مارک مازوور آورده شده است نشان می‌دهد که انحصار مطلق این دولت‌ها بر ابزار سرکوب و قدرت خانمانسوز نظامیشان آنها را قادر می سازد که هر زمان که اراده کنند بتوانند جهان را به خاک و خون بکشانند. اما این بار نه فقط سرنوشت کشورهای درگیر جنگ بلکه سرنوشت بشریت در دست این قدرت‌های اتمی است. برای تغییر این امر باید هم با لیبرالیسم نو و هم با نژادپرستیش مبارزه کرد، چرا که اینها هر دو مکمل یکدیگر هستند و دارن دست در دست هم جهان را به نابودی می کشانند. سرمایه‌داری از همون پیدایش اولیه‌اش نژادپرست بوده است و بسیاری از محققان از سرمایه‌داری به عنوان نظام نژادپرست سرمایه‌داری اسم می برند. نظام نژادپرست سرمایه‌داری یا ریشال کاپیتالیسم جهان را به زیر سلطه خود کشانده است. همانطور که قبلا اشاره رفت، کشورهای استعماری سرمایه‌داری با کشتار دست جمعی غیر اروپاییان، اشغال سرزمین‌های دیگر، به برده کشیدن آفریقایی‌ها و اقوام بومی آمریکای لاتین و آسیا مثل هند، موفق به انباشت سرمایه اولیه برای نجات کشورهایشان از فقر و نکبت قرون وسطایی شدند و این سنت را هنوز هم ادامه می‌دهند. همانطور که جورج بوش رئیس جمهور جنایتکار آمریکا که در یک دنیای عادلانه میبایست به عنوان جنایتکار جنگی مورد تعقیب قرار گیرد، به درستی گفت شما یا با مایی
یا به

بدین معنا مقابل سروری ما سر تعظیم فرود می آوری و یا ما تو را دشمن قلم داد کرده و نابود می کنی و در این راه پایبند هیچ قانون و هنجار بین المللی هم نیستیم. ضروری نیست که آنقدر عقب برگردیم که از جنگ ویتنام و کودتاهای بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص کودتای علیه دولت دموکراتیک محمد مصدق در ایران صحبت کنیم. جنگ های اخیر عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و از همه واضح تر کشتن مردم بیدفاع فلسطین از نمونهای بارز این نوع نظام جهانی آمریکایی هستند. پیروزی راستای افرادی در انتخابات اخیر پارلمان اروپا پدیده غیرقابل پیشبینی نبود و فقط تعجب کسانی را برمی‌انگیزد که در تحت تأثیر رسانه‌های کنترل شده توسط نولیبرال‌هایی که دولت‌های غربی را در دست دارند در خواب خرگوشی رفته و هشدارهای محققان، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران مستقل را جدی نگرفتند. من در سال 2022 کتابی منتشر کردم که حاصل تحقیقاتی طولانی از اوضاع سیاسی جامعه سوئد امروز است. من در این کتاب که نامش امنیتی کردن جامعه توسط لیبرال های نو و سرکوب صداهای اعتراضی است و توسط انتشارات پالگرای و مکمیلان به چاپ رسید، هشدار دادم که احزاب بزرگ یا به ظاهر غیر نجات پرست سوئد دارن به سرعت زیاد به طرف احزاب نجات پرست حرکت میکنند و در آینده نزدیک نمیتوان سیاست های این احزاب را از احزاب فاشیست نجات پرست تفکیک کرد. اگرچه من و همکارانم در پروژه دولتی سال 2006 این هشدار را داده بودیم، ولی متاسفانه حتی توسط بسیاری از اعضای خارجی تبار این احزاب، روزنامه نگاران خارجی تباری که در روزنامه‌های رسمی آن زمان مشغول کار بودند، جدی گرفته نشده بود. اما این بار قضیه فرق می‌کنه. این بار این افراد که در احزاب رسمی کشور عضو بودند و در روزنامه‌های معتبر کار می‌کردند، خودشان این هشدار را می‌دادند. آنها در زیر فشار و شلاق حزبی در زیر فشار صاحبان با قدرت روزنامه‌ها و سایر وسایل ارتباط جمعی مجبور شده بودند که ساکت شوند و یا حزب و روزنامه و سایر وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو و تلویزیون را ترک کنند. حتی آنهایی که اخطارهای حزب را برای ساکت شدن و مطیع بودن جدی نمی‌گرفتند اخراج می‌شدند. این اخراجون اما مورد آزار و اذیت بیشتری نسبت به بقیه که یا ساکت می‌شدند و یا خودشان حزب را ترک می‌کردند قرار می‌گرفتند. اتحادی از صاحبان قدرت رسانه‌ای و رهبریت حزب‌ها وظیفه زمینه‌سازی اخراج این افرادی را که قبول نمی‌کردند فراهم می‌کرد. در حالی که خارجی تبارهایی که در احزاب دست راستی عضو بودند بلافاصله خودشان را با سیاست‌های نژادپرستانه حزبی وفق می‌دادند، این امر برای خارجی تبارهایی که در احزاب دیگری مثل سوسیال دموکرات‌ها و سبزها عضو بودند سخت‌تر بود، چرا که آنها طرفداران ایدئولوژی هایی بودند که در بطن خودشان با نجات پرستی همخوانی نداشت. این امر باعث می شد که بسیاری از این افراد مورد حمله های سیستماتیک رسانه‌ای واقع شوند و به اتهامات مختلف از جمله دیده شدن با اسلامیون و گروه هایی که تروریست خوانده می شوند از حزب اخراج شوند. کافی بود که این افراد در مجلس شامی شرکت کرده باشند که یک فردی که به اسلامگرایی متهم بود شرکت کرده باشد. این پروسه در محافل رسانه‌ای و حزبی به نام اسلام زدایی معروف شد که مورد پسند مسلمان ستیزها و نجات پرستها واقع شد. تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رادیو تلویزیون سوئد به همین شکل از کار برکنار شدند. حتی بیش از 70 نفر از خبرنگاران رادیو تلویزیون سوئد با انتشار مقاله‌ای در روزنامه داگنز نیهتر پرده از این معضل نجات پرستانه برداشتند. جهان در مقابل چالش عظیمی قرار گرفته است که علتش در وهله اول تقویت یا پیروزی احزاب نجات پرست نیست، بلکه گردش رادیکال همه احزاب سیاسی و وسایل ارتباط جمعی کشورهای غربی به سمت نجات پرستی اوریانی می باشد که دیگر اسیر گفتمانهای حقوق بشر و حقوق کودک و آزادی شهروندی و غیره نیست. جهانی آفریدند که هر صدای مخالفتی یا مخالفی به ضدیت با تمدن و امنیت غرب تلقی می شود و منتقد به زیر ذره بین امنیتی می رود و حتی می تواند شغلش را از دست بدهد و یا به تروریست بودن و یا حامی تروریست ها بودن متهم شود. این سخن من تنها نیست، بلکه نگرانی همه کسانی است که من با آنها مصاحبه کرده و در کتاب اخیرم چاپ کردم
وقتی کشورهایی که سلطه جهانی خودشان را با چاشنی دفاع از حقوق بشر و آزادی و دموکراسی به خورد خلق جهان می‌دادند، حالا دیگر این اعلامیه‌های دست و پاگیرشان را به کنار گذاشته و پیامبران دموکراتشان دونالد ترامپ و امانوئل مکرون فرانسوی و سوناک انگلیسی و فاشیست ملونی ایتالیایی و سرکرده دولت نجات پرست سوئد اولف کریستنسون میباشد، دیگر نباید انتظار داشت که رژیم‌هایی مثل جمهوری اسلامی اهمیتی به این گفتمان‌ها بدهند. و درست همین امر خطر جهانی این سرمایه‌داری لجام گسیخته و گرفتار بحران را افزایش می‌دهد. جهان به یک بسیج همگانی علیه نجات پرستی و سرمایه‌داری لیبرال نو و گفتمان دروغینش نیاز مبرم دارد.

امروز که شبحی در آسمان جهان پرسه می‌زند و متأسفانه این شبح سوسیالیسم و عدالت اجتماعی نیست، بلکه بار دیگر شبح فاشیسم و نازیسم است که می‌توان آن را فاشیسم لیبرال نو خواند، افشای پیامبران دروغین و جیره‌خواران و پاداش بگیران سیاست خشونت نمادین ضروری است. خارجی تبارانی که نجات پرستی و نظام سرمایه‌داری نجات پرست را تقویت می‌کنند، همان کسانی هستند که به لطف مبارزات گروه‌های چپ و اتحادیه‌های کارگری توانستند به کشورهای غربی بیایند و با دروغ و راست‌های سیاسی و اجتماعی ساکن این کشورها شوند. اما حالا اینها با وقاحت بی‌اندازه شرایط پناهندگی را برای کسانی که چه در ایران و چه در کشورهای دیگر نیاز به مهاجرت دارند را سخت می‌کنند تا اربابان نظام سرمایه‌داری و نجات پرستانه را خوشنود و موقعیت خودشان را تقویت کنند. به علاوه این افراد شاگردان کودن تاریخ هستند، چرا که تاریخ خونین و استعماری اروپا نشان می‌دهد که حتی این افراد هم از خشم نجات پرستانی که زمانی که قدرت مطلقه سیاسی را قبضه کنند در امان نخواهند بود. یهودیان آلمان که هیتلر را نجات دهنده سرمایه‌هاشان می‌دانستند و به انتخاب او کمک کردند و رهبران اتحادیه‌های کارگری ایتالیا که همکاری با موسولینی را به نفع طبقه کارگر می‌دانستند بهای سنگینی پرداختند. ولی متأسفانه حاله قدرت و شیرینی پاداش‌های موقت خیلی ها را به نفی هویت انسانیشان می‌کشاند. و سخن آخر این که کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین و به خاک و خون کشیدن و اشغال سرزمین‌های آنها به کمک کشورهای غربی از یک سو و کمک هنگفت مالی و نظامی به اوکراین از سوی دیگر، یک بار دیگر ماهیت واقعی امپریالیسم مدرن غربی را نشان می‌دهد. اعلامیه‌های به ظاهر انسان دوستانه و قوانین بین‌المللی تنها زمانی استفاده می‌شود که منافع این کشورهای امپریالیستی را تضمین کند و گنده پشیزی ارزش ندارد. جهانی دیگر باید آفرید و سرنوشت را از نو نوشت.

و دست را هرگز به جنایتی نیالودند. آنها فقط 23 نفر بودند. آنها در شکنجهگاه ابین جان دادند، به خاطر شرف در خون خود افتادند، تا راه خود و راه مرد

مگر تو هرگز از ذهن ما جدایی؟ نه هرگز هرگز هرگز. علی رضا رحمانی، طلعت رهنما، منوچهر اویسی، بهنوش آذریان، محسن فاضل، خمینی قاتل، آنها فقط 23 نفر بودند، زیر 23 سال یا کمی بیشتر، که در تمامی عمر یک لحظه نیاسودند و دست را هرگز هرگز به جنایتی نیالودند. آنها فقط 23 نفر بودند. آه خمینی قاتل، آیا هرگز تیر باران شدن دختری را دیده ای؟ آیا هرگز از استواری مردان شنیده ای؟ آیا هرگز از تمام زیبایی های دنیا بریده ای؟ به خاطر مردم، به خاطر من، به خاطر ما، آنها فقط 23 نفر بودند. نه نه، هزاران نفر، میلیون ها نفر که در تمامی عمر یک لحظه نیاسودند و دست را هرگز به جنایت

این زندگی نرمال یا بیمارمونه. جنس بیکیفیت اینجا مثل طلا میمونه، کارگر دو شیفت میدوه پراید فرار میکنه، توی این چرخه فاسد تلاش میخوره، سیستم واسه یکی یه میلیون رو فدا میکنه.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبسته.

0: Radio همبستگی
1: استکهلم FM 91.
2: معلومه کیا بالای دیوار میشینن، با آنها که بالای دیوار نشستند. نان از سفره و کلمه از کتاب، چراغ از خانه و شکوفه از انار، آب از پیاله و پروانه از پسین، تراره از کودک و تبسم از لبان من گرفته اید. با رویاها من چه می کنید؟ ما رویا می بینیم و شما دروغ می گویید. دروغ می گویید که این کوچه بنبست و این کبوتر پربسته بی آسمان و صبوری ستاره بی سرانجام است. ما گهواره به دوش از خوف خندق و از رود زمهریر خواهیم گذشت. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار هنوز علائمی عریان از عطر علاقه و آواز نور و کرانه ارغوان باقی است. سرانجام روزی از همین روزها برمیگردیم، پرده های پوسیده پرسال را کنار میزنیم، پنجره تا پنجره مردمان را خبر میدهیم که آن سوی سایه سار این همه دیوار باقی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و نم نم روشن باران باقی است. ستاره از آسمان و باران از ابر، دیده از دریا و زمزمه از خیال، کبوتر از کوچه و ماه از مغازله، رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته ای. با رویاها من چه می کنیم؟ ما رویا می بینیم و شما دروغ می گویید. دروغ می گویید که فانوس این خانه شکسته، کبریت حادثه خاموش، مردمان در خواب گریه هند. ما می دانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار روزنی روشن از رویای شبتاب و ستاره رویده است. سرانجام روزی از همین روزها دیدبانان بوسه و رازداران دریا باز می آیند خبر از کشف کرانه ارغوان و آواز نور و عطر علاقه می آورند. حالا فرض که سایه از درخت و ریرا از من، خواب از مسافر و ریرا از من، بوسه از باران و ریرا از من، ریشه از خاک و قنچه از چراغ نرگس گرفته ای. با رویاهامون چه می کنی؟

آزارم نداده ای، فقط در انتظارم گذاشته ای. آن ساعتهای دردآور پر از مارها، زمانی که قلب من باز ایستاد و تن من یخ شد، می دانستم که می آیی. با تنی برهنه و زخمالود، با تنی سراسر خون تا بستر من، عروس من. تمامی شب را با هم قدم زدیم در خواب، و آنگاه که بیدار شدیم تو تازه بودی و زلال. گویی باد تیره رؤیاها آتش بر گیسوانت زده و تن شسته در اقیانوس گندم و نقره بیرون آمده ای رخشان و خیره کننده. رنجی نبردم عشق من، تنها انتظارت را کشیدم. این تو بودی که باید دلت را و نگاهت را عوض می کردی. تو بودی که پس از فرو رفتن در جرفای دریایی که در سینه‌ام خفته است، آن را ترک می کردی، به زلالی قطره‌ای که بر موج شبانه بنشیند. عروس من، تو باید می مردی و دیگر بار می زدی. من در انتظارت بودم. از گشتن در پی تو رنج نبردم. می دانستم که می آیی، زنی دیگر با آنچه من دوست داشتم، زاده از زنی با آنچه خوش نداشتم. با همان چشمان، همان دستها، همان دهان، اما با قلبی دیگر که در سپید دمان کنار من بود، گویی همواره همان جا بوده تا برای همیشه با من گام.

0: به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت گاه گم میشوم.
1: Come along, catch a heffalump.

ترانه‌ای رو میشنوید از کازمو شلدرک، موزیسین و آهنگساز انگلیسی، و در ادامه بخش‌هایی از برگردان فارسی این ترانه.

زود باش و بر فیل رویاهایت سوار شو. بیا با من روی این کوپه گل بنشین تا آواز روزهای رفته را بخوانیم. همراه شو و اندوه را از دل پاک کن. وقتش رسیده کمی خوش باشی. معطل نکن. مرگ نزدیک است. نگذار لحظه ها بیهوده از پیش چشمانت بگذرند. با من و پرندگان خیالی گام بردار. همراه شو و از روزمرگی فرار کن. با هم به جایی می رویم که از حسادت، خشم و کسالت دور باشد. تا غروب خورشید می خوانیم و می رقصیم و با طرد شدگان پایکوبی می کنیم. سحرگاه می خوابیم و با صدای پرندگان آوازخوان بیدار می شویم. در هنگامه آرام گرفتن دنیا، آنگاه که پرتو خورشید محو می شود، ما اینجا خواهیم بود. Listen up and you won't go wrong again. Float along on the first

چطور می شود گم شد؟ اگر هیچگاه گم نشده ای، هیچگاه زندگی نکرده ای. اگر ندانی چطور گم شوی، تباه خواهی شد. زندگی کاشفانه جایی در میانه سرزمین‌های ناشناخته قرار دارد.

چند خطی رو شنیدید از کتاب نقشه هایی برای گم شدن نوشته ی ربکا سولنیت، نویسنده، مورخ و فعال محیط زیست و حقوق بشر، با ترجمه نیما میم اشرفی. و حالا قطعه ای ساخته فرج سلیمان، آهنگساز و نوازنده فلسطینی. در ادامه بخش هایی رو خواهید شنید از کتاب پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو، نوشته ارلینگ کاگه با ترجمه شادی نیک رفعت. کاگه ماجراجو و نویسنده نروژی است. او در سال 1994 با فتح قله اورست نخستین انسانی شد که بر قطب‌های شمال، جنوب و همچنین بلندترین نقطه زمین پا گذاشته بود.

شاید زیاده روی به نظر بیاید. اگر پیشنهاد کنم گهگاه در پیاده روی مسیر اشتباه بروید یا عمدن گم شوید. اما به گمانم خالی از فایده هم نباشد. در سال 1987 به رشته کوه یوتنهایمن پیاده سفر کردم و همراه با محبوبم از سومین کوه بلند نروژ بالا رفتیم. کوهنوردی ماهر و راهنمای مسیر بود. با این حال وقتی به قله رسیدیم با ریز تگرگ و مه غلیظ غافلگیر شدیم. دوروبرمان از هر طرف پر بود از صخره‌های با شیب تند. برداشتن هر قدم اضافه در دل آن غبار مه‌آلود می‌توانست به قیمت جانمان تمام شود. برای همین مجبور شدیم شب را آنجا روی تکه زمینی مسطح سر کنیم، بدون چادر یا کیسه خواب. همه شب را بالا و پایین می‌پریدیم تا خودمان را گرم نگه داریم. در هوا مشت می‌پراندیم و دست‌ها را اینور و آنور تکان می‌دادیم. البته آخر سر باز یخ زدیم در آن سرما. امروز که به آن پیاده‌روی دشوار فکر می‌کنم، پیش چشمم یکی از شادترین تجربه‌هایی است که با هم داشتیم. آن شب پرماجرا یکی از بهترین خاطرات زندگی‌ام شده. خیلی دلچسب‌تر از آن تجربه‌های نچندان دشوار دیگر. وقتی خورشید بالا آمد و به کمک هم رفتیم پایین، فهمیدیم آن ساعت در تاریکی سپری شده ما را به هم نزدیکتر کرده است. آنقدر تا به حال راه گم کردم که گاهی فکر می‌کنم نیروی مرموزی مرا به سوی ناشناخته می‌کشد و از اینکه نمی‌دانم کجا هستم لذتی نامعلوم می‌برم. وقتی از نقشه گوگل استفاده می‌کنم همیشه می‌دانم کجا هستم و پیش آمده است که نقشه صفحه موبایلم را بیشتر از دور برم نگاه کنم. اگر گوشیم را خانه بگذارم و سر بلند کنم، آن وقت است که حس می کنم در لحظه حال حاضرم. دنیا بزرگتر می شود و در می یابم انگار به ناگاه درک بهتری از محله، شهر و جنگل دارم. یک بار برادرم گانر وقتی در بچگی در جنگل گم شده بودیم گفت یک بار قبلا اینجا گم شدم، پس می دانم الان کجا هستیم.

قطعه رو شنیدید از گروه آلمانی دیکتافون. در ادامه شعری از سروده های بیژن الهی، شاعر و نقاش، از مجموعه شعر دیدن.

در گوش صدایی است که بیشتر به گردشم می کشد. به گردن اوست که گاه گم می شوم. همین حالا که زیر افرایم. افرای عجیب. تو را باز می پرانم و می مانم. پرک افرا. تا چه پیش آید؟ تا کی باز نشینی؟ چرخ چرخ زنان.

فالینگ رو میشنوید، یکی از آثار نیک کیو و وارن الیس. در ادامه بریده ای از کتاب سر کلاس با کیارستمی به کوشش پول کرونین با ترجمه سهراب مهدوی، روایتی از جهانبینی و سینمای عباس کیارستمی.

سفر با ماشین تفاوت شایانی با هواپیما دارد. وقتی پای به هواپیما میگذاری همیشه مقصدی هست و البته که هیچگاه تنها سفر نمی کنی. ماشین به من این اجازه را می دهد که از همه چیز حتی مردم دور شوم و در خارج از شهر بپلکم. مبدأ اغلب تهران است و مقصد دشتی باز و نورانی که میزبانی است مهربان با آغوش باز. دنیایی است سرشار از سرمنزل‌های ناشناخته و غیرمنتظره، با میزبانی که انتظاری از من ندارد اما میهمان نواز است. دل به دریا میزنم بدون اینکه بدانم کجا قرار است بخوابم و چه بخورم. دوربینی به دست راه میافتم، چشم میگردانم و میپویم. بی برنامه خانه را ترک میکنم، با اینکه میدانم ممکن است روزها دور باشم و ساعتی بعد خود را در دهی میابم، هم سفره با خانواده‌ای که هیچگاه ندیدم و ممکن است بعداً هم هیچگاه نبینم. راهم میدهند، سفره خود را به رویم میگشایند، رخت خوابی برایم پهن میکنند و صبح پیش از این که با پدر و مادر و سه بچه سر صبحانه حاضر شوم، پنجره اتاقم را باز میکنم و دره پیش رویم قرار میگیرد. کوه‌های پرشکوه در دوردست، تک درختی در برف و همه اینها شب پیش در حاله‌هایی از تاریکی پوشیده شده بود. شعفی شگرف، شعف بی برنامگی، شوری لبریز.

قطعی رو میشنوید از گروه مسج تو برس. پس از آن سروده از توماس ترانسترومر، شاعر برنده نوبل سوئد، از کتاب مجمع الجزایر رویا با ترجمه مرتضی ثقفیان و همراه قطعه‌ای از بنجامین وین، آهنگساز آمریکایی.

من در بستر خود خوابیدم و در ته یک کشتی بیدار شدم. صبح ساعت 4، وقتی استخوان‌های پاک چریده هستی به سردی با هم مراوده دارند. من در میان چلچله‌ها خوابیدم و در میان عقاب‌ها بیدار شدم.

برای ترک گفتن، برای پیاده رفتن، خشم لازم است. چنین خشمی از بیرون نمی آید. در عمق توهی معده باید درد اینجا بودن، محال بودن ماندن در جایی که هستی، درد زنده به گور شدن، درد یک جا ماندن باشد. آنجا که تو هستی هوا بد است. رمبو این را در نامه ای از کوههای هرر نوشته است. آنجا که تو هستی زمستانها بیش از حد طولانی اند و باران بیش از حد سرد است. اما اینجا نیز جایی که ماییم در حبشه، فلاکت و ملال به همان اندازه تحمل ناپذیرند. سکون ملول می کند. نه چیزی برای خواندن، نه کسی برای حرف زدن، نه چیزی برای به دست آوردن. اینجا ماندن ناممکن است. محال است اینجا، حتی برای یک روز بیشتر. اینجا ماندن ظالمانه است. باید رفت به پیش از همین راه. هر راهی که باشد خوب است. هر راهی که در جهت خورشید باشد، در جهت نور بیشتر. شک نیست که جای دیگر از اینجا بهتر نیست، اما لااقل از اینجا دور است. راه لازم است برای رسیدن به آنجا. دست ها در جیب های پارم. در واقع فقط در راه ها، در مسیر ها، در جاده هاست که اینجایی در کار نیست. بدرود با اینجا، هر جا که باشد.

بخشی از کتاب فلسفه پیاده روی رو شنیدید، نوشته فردریک گور، فیلسوف فرانسوی، با ترجمه مهدی امیرخانلو، همراه با قطعه ساخته یوآف. در ادامه چند خط از رمان فرار کن خرگوش نوشته جان آپتاک رو خواهید شنید، با ترجمه سهیل سومی، روی قطعاتی از نیلز فرام.

مسیر در سمت راست به بزرگراهی هموار و عریض میرسد که انگار از ابرهای تیره و تاریک برآمدگی کوه آویزان است. ماشینی به سرعت به سمت شمال میرود و دیگری شتابان به جانب جنوب. تابلویی به چشم نمیخورد. هری خرگوش ماشین را خلاص میکند، ترمز دستی را میکشد، چراغ سقفی ماشین را روشن میکند و نگاهی به نقشه میاندازد. دست ها و ساق پاهایش می لرزند. مغزش در پس و پشت پلک های پوشیده از گرد و غبار و شنش از فرط خستگی انگار می تپد و آرام و قرار ندارد. ساعت باید 12:30 یا بیشتر باشد. بزرگراه پیش رویش خلوت و خالی است. شماره های جاده هایی را که طی کرده فراموش کرده است و همینطور نام شهرهای کوچکی را که از کنارشان گذشته. به یاد فردریک می افتد. اما نمی تواند روی نقشه پیدایش کند و کمی بعد متوجه می شود بخشی از نقشه را جستجو می کند که در غرب واشنگتن است، جایی که تا به حال با آن نرفته است. روی نقشه پوشیده است از خطوط قرمز و خطوط آبی، نامهای طولانی، شهرهای کوچک، شکلهای مربعی، دایره‌ای و ستاره مانند. چشم‌های مبهوت و ماتش بیان که چیزی ببینند بر یک نقطه ثابت می‌مانند. هری خرگوش در میان تپش‌های سرش صدای ساعت می‌شنود. صدایی که کندی هولناکی دارد. با صدای تیک تیک‌های دور. دور مثل صدای امواج بر ساحلی که می‌خواست به آن برسد. پرده مه‌آلود پیش چشمانش را پس می‌زند. و دوباره توجهش را بر نقشه متمرکز میکند. بلافاصله نگاهش به نام فردریک میافتد. اما وقتی سعی میکند موقعیت دقیقش را مشخص کند، دوباره فردریک را گم میکند و موج خشم و غضب برآمدگی بینیش را به درد میآورد. همه نامها محو میشوند و او به یک بار کلیت نقشه را میبیند. یک شبکه. همه آن خطوط قرمز و آبی و ستاره ها. شبکه‌ای که در دلش گرفتار و اسیر شده است. به نقشه خنج می اندازد و تکه پارهش می کند. از فرط خشم و غیظ آه از نهادش بر می آید و تکه بزرگ و مثلثی شکل از نقشه را پاره می کند و مابقی نقشه را هم دو تکه می کند و بعد کمی خونسردتر این سه تکه را روی همدیگر می گذارد و دوباره نصفشان می کند. و سپس این شش تکه را باز روی هم می‌گذارد و دوباره از وسط پارهشان می‌کند و آنقدر این کار را ادامه می‌دهد که عاقبت فقط یک گلوله کاغذی باقی می‌ماند که می‌تواند آن را مثل توپ در مشتش بفشارد. شیشه ماشین را پایین می‌کشد و آن توپ کاغذی را به بیرون پرت می‌کند. توپ پنداری منفجر می‌شود و تکه پاره‌های چروکیده کاغذ درست مثل بالهایی از پیکر جدا با رنگ سفیدشان در تاریکی کورسویی میزنند و از بالای سقف ماشین میگذرند و دور میشوند.

شب را می شنوی که بر برف ها می سرد. آواز از درختان فرو می چکد و در مه اصوات را به صدا در می آورد. به یک نگاه سیگارم را روشن می کنم. در بندرگاه دکلها از آشیانه پرند و باد در بالهای پرندگان به ناله می افتد. امواج کشتی مرده را تاب می دهد. سوت زنان بر ساحل به ستارگانی می نگرم که لای انگشتانم می تابند.

شعری رو شنیدید، سروده بیسنت اویدوبرو از مجموعه شعر تو مشغول مردنت بودی، با ترجمه محمد رضا فرزاد. و حالا بخشی از جستاری رو میشنوید به نام سرزمین چیزهای گم شده، نوشته کاترین شولتز، نویسنده و روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر، با ترجمه نیلوفر امنزاده، از فصلنامه سان شماره 3.

هیچ وقت اینقدر به این فکر نکرده بودم که روزهایم را چطور بگذرانم. در همین دوران بود که می رفتم بیرون تا دنبال پدرم بگردم. بعضی روزها فقط به خودم می گفتم می خواهم از خانه بیرون بروم. روزهای دیگر همانقدر عمدی به دنبالش می رفتم که کسی دنبال دستکش گم شده اش می گردد. چون در طبیعت آرام می شوم و ذهنم خالی می شود، این جستجو را بیرون خانه انجام می دادم. گاهی هنگام پیاده روی، گاهی هنگام دویدن. البته که انتظار نداشتم سر راه پدرم را در شکل جسمانیش ببینم. فکر می کردم با همین حرکت صرف ممکن است بتوانم تونلی از خلاء ایجاد کنم، در خودم یا در جهان، که با حس حضورش پر شود. صدایش، شوخیهایش، گرمایش، صمیمیت بی نقص رابطه ایمان. بعدها کتابهایی درباره اندوه خواندم و فهمیدم این رفتار جستجوگر در میان داغداران رایج است. بارها شده که حضور عزیزان از دست رفته ام را نزدیکم حس کنم. گاهی صدایشان را می شنوم و حتی در بعضی موارد عجیب و غریب قانع شدم آنها را در هیئتی تغییر یافته اما همانقدر آشنا ملاقات کردم. البته این تجربه ها هیچ ربطی به درک من از مرگ ندارد. من اعتقاد ندارم عزیزانمان می توانند از زیر خاک با ما ارتباط برقرار کنند. به این هم اعتقاد ندارم که شوهر آدم ممکن است در زندگی بعدیش در جسم یک سگ خالدار حلول کند. اما اندوه می تواند همه ما را کیهان شناس کند. و من به طرزی باور نکردنی فکر می کردم اگر جستجو کنم شاید بتوانم دوباره از حضور پدرم لذت ببرم. حس من درباره پدرم اینجوری است. گم شده دقیق ترین کلمه است که می توانم درباره تجربه ام پس از مرگ او به کار ببرم. مدام دنبالش می گردم اما هیچ جا پیدایش نمی کنم. سعی می کنم صمیمیت حضورش را حس کنم اما هیچ چیز حس نمی کنم. گوش تیز می کنم تا صدایش را بشنوم اما از آخرین باری که در بیمارستان حرف زد صدایش را نشنیدم. عزاداری برای او مثل این است که یکی از آن قوطی تلفنی های کاردستی را به گوشت بچسبانی و هیچ قوطی دیگری ته نخ بسته نشده باشد. غیبتش مطلق است. جایی که او بود حالا هیچ چیز نیست.

0: قطعی بود از ال میشل زفر و حالا چند سطری از کتاب فلسفه پیاده روی رو میشنوید، نوشته فردریک گور، همراه با قطعی از گروه بلژیکی هایاتوس.
1: بسیار شنیده ایم که از تأثیر منزوی کننده جمعیت ها سخن گفته شده است. صف بی انتهای چهره های ناشناس، لایه زخیم بی اعتنایی که بر عمق انزوای اخلاقی می افزاید. هیچ کس احساس نمی کند دیگری را می شناسد و حضور توده‌ای این احساس خصومتی متراکم ایجاد می کند. تا آن حد که فرد را به طعمه یا شکاری برای دیگران بدل می سازد. پرس زن به دنبال این ناشناسی و گمنامی است، چون در آن پنهان می شود. او در درون آن توده خودکار و ماشینی ذوب می شود و با آن در می آمیزد. اما به طور داوطلبانه، برای آن که خود را در آنجا مخفی کند. بعد از آن ناشناسی و گمنامی دیگر مانعی نیست که او را در هم بشکند، بلکه فرصتی است برای لذت بردن. به واسطه گمنامی می تواند از منظر درونی و خصوصیش خود را واضح‌تر احساس کند. چون پنهان شده است، گمنامی را نه به منزله سرکوب، بلکه به عنوان فرصت تجربه خواهد کرد. در میان تنهایی و انزوای متراکم و خفه جمعیت، او به تنهایی و انزوای یک ناظر و شاعر سر و شکل می دهد. هیچ کس نمی تواند ببیند که او به چه نگاه می کند. او شبیه چین و چروکی است در جمعیت. پرس زن ناهماهنگ است. نوعی ناسازگاری اساسی که او را بدون حذف یا جدا کردن، از توده ناشناس و بینام منتزع می کند و در نفس خودش یکتا و منحصر به فرد می سازد.

بخش دیگری رو خواهید شنید از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن، نوشته ربکا سولنیت، با ترجمه نیما میم اشرفی، به همراه قطعه دیگری ساخته فرج سلیمان.

میخواهم به پدیده غریبی بپردازم که میان سرخپوستان ساکن اطراف رودخانه پیت یافتم. برگردان این پدیده سرخپوستی به زبان ما پرسه زدن است. میگویند فلانی پرسه میزند یا پرسه زنی فلانی شروع شد. علی‌ظاهر شخصی بنابر شرایط خاصی ناشی از اضطراب ذهنی روزمرگیش را دیگر بر نمیتابد. چنین شخصی شروع می کند به پرسه زدن. بی هدف بوم و بر را در می نوردد. اینجا و آنجا نزد دوستان یا خویشاوندان می ماند، دوباره راه می افتد و تا چند روز جایی توقف نمی کند. ظاهرش هیچ نشانی از غصه، نگرانی یا اندوه ندارد. این پرسه زن، مرد یا زن، از اتراق‌گاه ها و روسته ها رو گردان است. در طبیعت میماند. جاهای دور افتاده، فراز کوها، نشیب ژرف دره ها. پرسه زنی ممکن است به مرگ منتهی شود. به نومیدی، به جنون، به انواع اندوه ها. یا شاید هم به رویارویی هایی با نیروهای دیگر در مکانهای دور افتاده تری که پرسه زن ممکن است به آنجا قدم بگذارد. در نهایت میگوید وقتی به اندازه کافی بدوی خو شدی، آنگاه شاید برخی موجودات رام نشده سراغت آیند و شاید نظر یکی از آنان به تو جلب شود. نه به این خاطر که در رنج و سرمایی، که از قضا فقط ظاهرت به دلش نشسته. وقتی چنین شد، پرسه زنی تمام است و آن سرخ پوست مبدل به شمن می شود. گم شدن، نتیجه میل به گم ماندن است. اما در جایی که نامش گم است، چیزهای غریبی پیدا می شوند.

همچون پرنده شادابی بیدار می شوم و نمی دانم نامم چیست، کجا هستم، به جستجوی چه بودم. می دانم سپید دمی بهاری است و پهنه آسمان به قدر قدرت بالهای من، به قدر طاقت اشتیاقم.

بخشی از کتاب والدن رو میشنوید، نوشته هنری دیوید سورو، نویسنده و شاعر آمریکایی، با ترجمه سید علیرضا بهشتی شیرازی، به همراه اجرای ایراکلی چارکویانی، موزیسین گرجی، از فیلم نارنگی ها به کارگردانی زازا اوروشادزه.

گم شدن در بیشه‌زار در هر زمانی تجربه‌ای حیرت‌آور، به یاد ماندنی و ارزشمند است. در یک طوفان برف چه بسا که کسی حتی در روز از یک جاده بسیار شناخته شده خارج شود، تا جایی که دیگر پیدا کردن دهکده برایش ناممکن باشد. او اگرچه این مسیر را هزار بار رفته است، نمیتواند هیچ چیز از آن را تشخیص دهد، بلکه جاده برایش به اندازه کوره راهی در سیبری غریبه می نماید. صد البته که در شب سردرگمی بی نهایت عظیم تر است. ما در پیش پا افتاده ترین پیاده روی های خود همچون یک سکاندار دائما داریم خط سیر را، اگرچه ناخودآگاه، با بعضی فانوس های دریایی و یا ارتفاع های شناخته شده زمین تنظیم می کنیم. و اگر فراتر از مسیرهای معمول برویم، همچنان در ذهن خود نسبت را با دماغه‌ای در نزدیکی تطبیق می دهیم و تا زمانی که کاملاً گم نشده ایم و دور خود نگشته ایم، وسعت و شگفتی طبیعت را در نمی یابیم. هر انسانی هر بار که از خواب و یا از هر خلسه دیگری بیدار می شود، باید نقاط قطب نما را از نو بیاموزد. ما تا گم نشویم، به عبارت دیگر تا جهان را گم نکنیم، خود را نمییابیم و جایی را که هستیم و امتداد بی انتهای نسبت‌های من را به فهم در نمی‌آوریم.

0: با تشکر از دوستانمان در مجموعه دنون لبنی پارس، اردیبهشت 1403.
1: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
0: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.

توی ایران بودم، یه خاطره ای که عادت دارم همیشه دفتر خاطرات بنویسم، برق زدم از سال حدود 89 میلادی. من توی تهران توی بالکن نشسته بودم، دفتر خاطرات می‌نوشتم. اون روز تابستون خیلی خوب یادمه، با مادر بزرگم بودیم توی تابستون، بارون اومده بود شب قبلش، بوی نمش به قالیمون بود. مادر بزرگم غذای شمالی درست میکرد، توی تهیه برای نهار بود، یه باد خنکی توی بالکن میاد و بوی تهران. افکارهای من که من بالاخره از من چی میشه و آینده من چی جوری میشه توی اون تیکه دفتر خاطراتم برای من خیلی مهمه که وقتی برمیگردم نگاه میکنم زندگی من از کجا شروع شد. من توی تهران متولد شدم، از طبقه متوسط ایرانی، مادر پدرم شاغل بودن و من مدرسه رفتم توی ایران. حدود تا سوم راهنمایی کم توان هستم یا توانخواه میگیم، زیاد تو این جوها و افکارات این که فرقی بین من با بچه های دیگه باشه تو اون مدت من زیاد حس نکردم تا زمان 11-12 سالگی. من بدنم کوتاهه، با قول سوئدی ها چه بچهش از بزرگ که هنوز میپرسن، من 89 سانتی متر. بلند و پایین زندگی توی ایران خیلی زیاد بوده، ولی خاطرات خیلی خوبی دارم از ایران، از فامیلام و از جو ایران و از خانواده خوبم که تونستم ویلچر برای اولین بار از یک دوست پدرم از آلمان بگیرم وقتی حدود 3-4 سال قبل از این که بتونم بیام سوئد بود. و یکی از بمبای بزرگی ترکوندم که اون زمانی که من ویلچرم رو گرفتم و تونستم خودم باشم، ولی هیچ جایی نمیتونستم بدون کسی حرکت کنم، مغازه برم، پارکی برم، همیشه با خانواده یا کسی بوده که با هم بوده بیشتر.

موزیکی که شنیدیم مال معین خواننده مورد علاقه مادر بزرگ من. این آهنگ رو ما با هم دیگه تو ایران گوش میکردیم و من براش میرخصیدم و دست میزندم به گیسه نقره ایش. این آهنگ کلن بو و اتمسفر مادر بزرگ من رو به خاطرم میاره. آهنگ قشنگ. من یه مقدار توی دوران ایرانم ریشه من که آدمی که الان هستم تا یه ماه خورده دیگه 40 سالم میشه در اصل واقعا اسم میکنم که اونجا به وجود اومده. از خیلی چیزها، از ارتباط اجتماعی من با آدم ها، از توی خیابونایی که با ویلچر یا با کالسکه که قبلش داشتم که برای من مادر پدرم درست کرده بودن که احساس خیلی بچگی نکنم، یعنی به عنوان یه بچه با من رفتار نکنن وقتی که بزرگتر شدم، از مدرسه‌ای که رفتم و توی دبستانم روی یه تخت چوبی میخوابیدم و مینوشتم، میگیم به فارسی شد دمرو یا روشیکم، میتونستم شرکت کنم توی هر روز توی دوران مدرسه‌ام و پدرم منو میبرد یا مادرم یا مادر بزرگم یا خواهرم منو میآوردن. خیلی چیزا یاد گرفتم. یاد گرفتم که همیشه اگر که آدم فرقی تو خودش میبینه این احتیاج این نیست که کمتره، یا این که فرهنگ ایرانیمو که با خودم آوردم اینجا حس میکنم که یه چیز ارزشمندیه. هنوز چیزای منفی هم دیدم، آدم هایی که سوال میکردن از توی خیابونا یا تو آژانسی که سوار میشدیم، فرقایی که بین من تو سن بلوغم با بچه های همسن سالم بود و من زیاد جوابشون نمیدونستم و خانوادم زیاد جوابشون نمیدونستن که چی جوری بوده. ولی متاسفانه بگم یه ذره کلمات سوئدی میاد به کار منم، ای هیل هد، اگه بخوایم جمع بندی کنیم، خاطرات بیشتر خوبی دارم از ایران و اینو حس میکنم که سپاسگزارم از خانواده‌ام درست و از ایران اون زمانم. دوران جنگ شاید خاطره‌های خیلی خوبی ندارم چون از مادر پدرم دور بودم زیاد. خیلی کارا رو نمیتونستم بکنم مثل بچه‌های دیگه، مستقل نمیتونستم باشم. این چیزای منفیشه. یکی از چیزای خیلی بزرگترش که هنوز سعی میکنم تو ذهنم بذارم اینه که سی ای فرون، یعنی از خودت میتونی دفاع کنی و بگی و زبان و صحبت کردن کلید اصلیه که وقتی که گیر میکنی یا مشکل داری. سال 94 اومدم سوئد با خانوادم، 16 سالم بود، مادر بزرگم تو ایران بود و من یه وابستگی و عشق خاصی به مادر بزرگم داشتم و هنوز دارم، متاسفانه نیست دیگه تو زندگیم، ولی برام خیلی سخت بود که از مادر بزرگم جدا بشم. در این حال پدرم رو من 5 سال نمیتونستم ببینم، ندیده بودم و خیلی این یک چالنجی شد برای من توی وضعیت روحیم و یه ذره کریز گرفتم که از یه طرف مادر بزرگم رو میذارم و از یه طرف پدرم رو بعد از 5 سال که ندیده بودم بالاخره میبینم. خوشحال بودم به خاطر اینکه خیلی نامه‌نگاری می‌کردم با پدرم و برای من خیلی وضعیت و شرح حال سوئد رو برای من توضیح می‌داد و امکاناتی که برای بچه‌های توانخواه هست. من خیلی انتظارات و امیدها و رویاهای خیلی بزرگی داشتم وقتی که وارد سوئد شدم. بعد از 1-2 سال دوباره برگشتم به ایران، حدود 6 ماه به خاطر مشکلات خانوادگی شخصی. حس کردم که ایران دیگه ایران اونطوری نیست که تو ذهنم بود. آدم ها خیلی عوض شده بودن، اتمسفر خیلی عوض شده بود و من یه آدم دیگه ای شده بودم. اونجا یه به من میگفتن سوئدی شدی، غربی شدی، اسنوس میذاری، اینا چیه؟ ولی خب مادر بزرگم دوباره دیدم. سفرم طولانی شد و دوست داشتم خیلی زود بیام سوئد و با خودم عهد کردم که دیگه نرم ایران. ولی اینطوری نشد. اینطوری نشد. من وارد خیلی اسفی که در اصل ایتکو اون زمان بود برای بچه هایی که سنشون پایین تره، ولی من هم اسفی رفتم هم ایتکو رفتم و خیلی سریع زبانم رو توی 1 سال تموم کردم چون که عاشق زبان سوئدی هم، اینطوری بگم ملودیشو دوست دارم. کلن
زیاد علاقه خاصی به زبان انگلیسی نه تو ایران داشتم نه توی سوئد، و یه مقدار از چیزهای اجتماعی سیاسی هم میاد. ولی زبان سوئدی رو خیلی خوب یاد گرفتم. مثلا یکی از چیزاش این بود که به موزیک سوئدی خیلی گوش میکردم. بابا بهم یاد داده بود که برم از کتابخونه سیدی بگیرم، موزیک سوئدی گوش کنم. مجله سوئدی سریع خوندم و راه افتادم و دوست داشتم مستقل بشم. اون زمان اصلا در مورد پشونیگ اسیستانس نمیدونستم هیچی، ولی میدونستم یه چیزی رو میدونستم که بعد از یک سال که اومدم سوئد، اولین چیزی که هنوز خیلی متشکرشم و زندگی من بدون اون نمیاد که روال عادیشو داشته باشه، صندلی برقیه که پرموبیله. من عکسشو دیده بودم ولی تا حالا نداشتم که بتونم خودم گاز بدم و برم و توی خیابونی خودم تنها باشم، ویترینا رو خودم نگاه کنم و با آدما بتونم دست بدم و بیام بالا و هم زان. این برای من خیلی چیز بزرگی بود. و وقتی که دوباره میخواستم برم ایران، دقیقا یادم نمید قبل از سال 2000 که مادر بزرگ مریض شده بود، برام یکی از چیزی که خیلی سخت بود این که پرموبیلم رو بعد بذارم سوئد و برم ایران و دوباره رو ویلچر بشنم و کمک از دیگران به نحو همون گذشته بخوام. دو بار من رفتم ایران و اون دفعه که رفتم به قده یک ماه بود چون مادر بزرگم مریض شده بود و دیگه با خودم عهد کردم، یادم دقیقا توی هواپیما که نشسته بودم با خواهرم به خودم گفتم که دیگه نمیرم ایران و دوست دارم مادر بزرگم رو بیارم سوئد، چون بیشترین عاطفه یعنی چیز احساسی که داشتم با اون بود. و اون موقع خیلی فهمیدم که چقدر فرق هست بین من از نظر فکری و از نظر حتی فرهنگی با بچه هایی که فکر میکردم قبلا دوستم بودن یا فامیل بودن. و جو تهران و شمال ایران کلا خیلی عوض شده. من اومدم و سری با یه سری مشکلات داشت و من قبل از اینکه استودنت بگیرم، یعنی دوران تحصیلی دبیرستانم رو تمام بکنم، سال 2000 من استودنت میگرفتم، سال 99 من خونه خودم رو گرفتم برای اولین بار و این خیلی چیز جدید بود و من هنوز پشومیگ اسیستانس به اون نحو نداشتم. میگن لیت ساگنینگ که الان مقدار قانونش فرق کرده، اون زمان کمون میداد برای چند ساعت. من رفتم قبل از اون چون مدرسه دبیرستان هنر میخواستم برم، من خیلی علاقه خاصی به دنیای هنر داشتم و هنوزم دارم، رفتم کلکتی بوونده که چند نفر با چند نفر زندگی میکنیم، یکی دو سال اونجا بودم با بچه های توانخواه و برای اولین بار فهمیدم که فقط ایران نیست که فرق میذاره بین بچه های توانخواه و بچه های غیر توانخواه، یا اون چیزی که در حال آدم از ظاهر میبینه که توانخواه هستن یا نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه یک خونه بود، یه ساختمانی بود توی شهر هرمن، الان برداشتن به اون شکل، سه طبقه بود و فقط توانخواه بودن و یه سری پشونالا اونجا کار میکردن. من خیلی دوست داشتم که قاطی باشیم، هم توانخواه باشه هم غیر از اون، ولی همچین سیستم اونجا نبود. اونجا فهمیدم که تبعیض زیاده و من پندلا میکردم از سولنا یه مدت تا اونجا بتونم سکونت بکنم، به خاطر همین خودم با تونلوان میرفتم اون زمان و دیدم که تونلوان ریسکای خیلی بزرگی داره ولی میرفتم چون دوست داشتم تنها. و ولی مثلا اگه یه آسانسوری کار نمیکرد یا یه قطاری سطحش بالاتر از ایستگاه قطار بود، برای توانخواهی من مسئله فیزیکی که دارم ضرر داره. من به ترجمه فارسیش هنوز معلوم نیست، ولی از دهه‌ای که من 57 که به دنیا اومدم، 57 خودمون بهش میگن، متاسفانه ما هنوز میگیم بیماری، ولی من معتقد نیستم. توانخواهی من اسمش، دیاگنوزی که دارم میگن اسکلت شیشه‌ای یا اوستریونیتیس ایمپرفکت اسم لاتینشه، که میتونه آدم ها کورت باشن، کوتاه باشن و اسکلت میشکنه خیلی سریع.
من حدود بیشتر از 500 تا شکستگی توی دوران زندگیم داشتم، یا شاید هم بیشتر. این تبعیض رو اونجا دیدم که بین من و بیرون از اون ساختمون زرد که میگفتن گیولا هیوست خیلی زیاده، و من درخواستم از سرنا کمون خیلی سریع که، و رکتور اونجا هم از من زیاد راضی نبود، میگفت که تو خیلی شیطنت، نمیدونم چی بگم، خیلی گروفتی، خیلی آزادی های خاصی میخوایی که بچه های تمانخایی که اینجا هستن اینطوری ندارن، تو میری مشروب میخوری، تو دیر میای خونه، تو نمیدونم دیت داری، میاری تو اتاقت، اینجور چیزا توی پلیسیشون نبود. و من گفتم من بالای 18 سالم. خلاصه جنگ من با، یعنی جنگ دیالوگ من با تبعیضی که بود از اونجا شروع شد که فرق توی کلکتیو ترافیک رو دیدم، فرچنس بوس بود و بچه های توانخواه می رفتن، اتوبوس ها هنوز برای بچه های توانخواه همش مناسب نیست، هیچ الترناتیو دیگه اگه یه آسانسور خراب می شد نبود. به خاطر همین من اونجا شروع کردم، فعال شدم توی انجمن های توانخواه سوئد. اون یه رو سهین راده که اسم سوئدیشه برای بچه های ایدیالت ارگانیزشون بود و هستش، که روی مسائل اجتماعی میگن که پولیتیس فوربوندت نیست، یعنی هیچ چیز سیاسی نداره، ولی بعد از مدت ها فهمیدم که چرا اکثر انجمن های همچین استادی دارن یا یه جوری خطشون رو مشخص میکنن. فعال شدم و خیلی سریع به نمایندگی انتخاب شدم، اول توی استوکهلم بعد ریکس نیوو، که یکی دو تا مطلبی که من تابو بود، یعنی ممنوع بود و هستش هنوز، نه ولی نه به اون شکل، دیسکریمینیرینگ در مورد تیلینگلیهت، همین که کلکتیو ترافیک اتیتید آدم ها با تماخه ها، و سکسوالیتیت و جنسیت بود که من برین نبرش میکنم هنوز، و از اونجا فعال شدم. خاطرات خوبی هم دارم، خاطرات بدم دارم.

یکی از ایدولای توی دنیای موسیقی ایرانی من که خیلی زود شروع شد سیاوش قمیشی رو گوش کردیم با آهنگ پرنده های قفسی. توی ایران خیلی زود متوجه شدم که آدم ها من خیلی نگاه میکنن، چون من بچه شیرم تو سال مرداد به دنیا آمدم، خیلی سریع یاد گرفتم که توی و تو شخصیتم هست توجه رو من دوست دارم، یعنی دو توجه ها مختلف بود. وقتی که یک نفر به تو نگاه میکنه، نگاه ها همیشه میگیم خیلی بیشتر از کلمات معنی میده. خیلی سریع گرفتم که وقتی من یا توی یه بوتیکی هستم یا توی یه پارک سایی هستم که اون زمان اسمش بود، یا توی بازارچه صفویه، هر جایی که بودم، یا امامزاده که با مادر بزرگم میرفتم، نگاه ها میامد جلو و سوالات میامد که خیلی چیزا رو من وقتی که کوچیک بودم نمیدونستم. مثلا من وقتی 6 7 سالم بود خیلی سوالات معمولی بود، مادر پدر شما فامیل هستن، مثلا نمیدونستم فامیل هستن یعنی چی، ولی خیلی زود یاد گرفتم. به خاطر همین مثلا من این دیاگنوزو دارم و این شکل و قیافه رو و از وضعیت ظاهرین به این شکل هست. ولی این رو خیلی سریع از مادر پدرم و مادر بزرگم یاد گرفتم و خواهرم که چجوری جواب بدم. و این خصلت هم البته خانواده گفتن تو من بود که همیشه احتیاجی نیست که جواب بدم، نگاهی که به من میشه میتونم همون نگاه رو بهشون برگردونم، یا اینکه وقتی حس میکنم که احساس امنیت میکردم میتونستم جواب بدم خب من این ریختیم، خب پس تو چرا این ریختی، خودت هستی، اینطوری میتونستم. بعد اینو استمپل میزدیم تو جو ایرانی که اون زمان بود، به به چه جواب میدی بچه پر روی، یه همچین چیزی، چون میتونست طرف جا بخوره. و این تبعیض خیلی زیاد بود. مثلا اینکه نمیخوام بگم فقط ایران، چون دنیای توی سوئد برای من خیلی چیزای جدیدی آورد، یه سری فرق‌ها هست، یه سری شباهت‌ها هست، ولی هنوز من میدونم که ظاهر دیدگاه اول، اگر که من توی لوکالی بیام، یعنی شاید به دلایل مختلفی نتونم دلتا بکنم، شرکت بکنم، به اون مثلا اگه پله باشه یا هر چیز دیگه ای، یا لوکال کوچیک باشه، برخورد اول اینه که خب این آدم خیلی کوچیکه. بعد سریع نمیدونم چه جوری، ولی سریع این استنباط من میکنم که پس مخش هم کوچیکه، یعنی طرز فکر و ذهنیت من رو این آدم در حدود یک ثانیه دقیقا گرفته که پس مثلا با من صحبت نکنه. یا اینکه هنوز که هنوزه من دارم میبینم توی سعید آدم هایی رو میبینم که نامطمئن.

من اوسه کردم که میتونم دست بدم، شاید مثلا من حسی تو دستام ندارم که بخوام دست بدم، بعد نروس میشن و خیلی نگران میشن و این چیزو از تو ظاهرشون آدم من خیلی سریع میتونم بگیرم. ولی اینستیتیو که نمیدونم اسمش به فارسی چیه، قدم اول، من اینو خیلی سریع یاد گرفتم که من دستمو میبرم جلو. من از خودم بعضی موقع شاید باید بگم با 3 تا 4 تا جمله که آدم ها رو بذارم سر جاشون، و این یه شوک انسانی اجتماعی به اکثران داده تر.

توی ایران چیزی که برای من خیلی وایب مثبتی میداد این که من با آدم های غیر توانخواه ارتباط داشتم. این اینکلودینگی که میگیم یعنی این که همه هستیم، همه جمع میشیم، این رو خیلی به من یاد داد. مثلا ما توی ایران میگیم که خب اصلا برای بچه هایی مثل تو که اصلا تشکیلاتی نیست. نه، نبوده، امکاناتی نبوده، ولی من خیلی سعی کردم که خودمو دریوا بکنم، بکشونم جلو، همتراز با اونم. مثلا توالتی که آدم ها بیرون میرن، ما توی سوئد داریم توالت زن ها، توالت مرد ها، توالت اگر که باشه، توالت برای توانخواه ها، ولی تو ایران فقط توالت خانم ها و آقایون بوده. وقتی که اتوبوس سوار میشدیم، حالا من بیشتر آژانس سوار میشدم یا تاکسی، به خاطر اینکه کالسکی یا ویلچر داشتم، صندلی چرخدار، حالا به خاطر همین حس نکردم که من فرق دارم با آدمای دیگه به اون شکل، چون همون آژانس رو یک کسی دیگه هم سوار میشد. همون اتوبوس رو زمانی من سوار میشدم که قسمت زنها و مردان نبود به این شکلی که حالا بعدن اومد، سوار میشدم. به خاطر همین این چیز خیلی مثبتی داشت و من هیچ وقت فکر نمیکردم که چه خوب میشد که یه توالتی برای من بود فقط برای بچهایی مثل من. این چیزه خیلی مثبتش بود. چیز منفیش این بود که امکاناتی نبود. یعنی اینکه هر امکاناتی که من توی خونه داشتم یه امنیت فوق‌العاده‌ای به من میداد و این به خاطر اینکه مادر پدر من برای من درست کرده بودن. مثلا من خیلی زمانها روی زمین بودم و روی زمین بودن از نظر فیزیکی منو خیلی بالا برد، ولی من خیلی چیزها رو نمیتونستم، تو نیوه من نبود، تو هم سطح من نبود. دنیای من خیلی دنیای روی زمین بود و تا زمانی که برم بیرون از خونه و روی ویلچر باشم. این که همیشه یک نفر رو داشته باشی بغل دستت، نمیخوام کلمه محتاج رو به کار ببرم چون درست نیست، توی استقلالت خیلی تاثیر میذاره از نظر شخصی فکر کردن و شخصی عمل کردن و برای خودت باشی. این یه چیز فوق العاده منفی بود. یعنی من هیچ موقع هیچ زمانی نمیتونستم، شاید بیشتر از یکی دو ساعت که فقط خونه بودم و دوست داشتم خودم باشم. و یه سری چیزهای دیگه، مثلا در مورد دوست پسردار شدن یا نمیدونم سن بلوغ من دیرتر اومد، هیچ شلهی نبود، یعنی هیچ جایی نبود که تو اطلاعات رو بگیری، فقط از همین صحبت کردن هایی که نمیدونم سر سفره یا سر میز میشه آدم ها میدونستن، اینا برای من خیلی کریس هایی بود که من گذروندم که فرقم رو ببینم، ولی چیزای مثبتش رو از فرقهایی که من دارم با دیگران بگیرم، نه فقط چیزای منفی شو. و یه چیز مثبت دیگرش که بعد بیایم تو دنیای سوئد اینه که ما ویدیو داشتیم به هوس از این فیلم های ویدیویی که فیلم اجاره میکردیم. بعد مادرم بعدن پارابول گرفت توی ایران و دنیای رسانه گروهی، همین تلویزیون پارابول اینا، خیلی چیزها رو من دیدم و یاد گرفتم از همون اخبارها، از چیزهای فرهنگی، از چیزهای میتونه یه مقدار سیاسی باشه، خیلی چیزها رو گرفتم و از چیزهایی که برای بچه های توانخواه بود. چون من دوباره بگم، تنها چیزی که من یه جمع توانخواه دیدم، مادرم منو بالاخره برد سعی کرد که یه جایی رو پیدا کنه و سازمان بهزیستی بود و من سال آخری که قبل از اینکه ایران رو ترک کنم رفتم و دیدم بچه های اونجا چه شرایطی دارن و من چه شرایطی دارم و چقدر به قول سوئدی ها لکنومر دارم با خودم.

تو تبعیضی که من دیسکریمینیتینگی که متوجه شدم بعد از دوران دبیرستانم و اومدم سرنان خونه خودم رو تو سن 19 سالگی 20 سالگی گرفتم، خیلی خوشحال بودم، ولی بعد دیدم که همه کارش خودم نمیتونم بکنم. من مثلا سریع یاد گرفتم که خودم رو خیلی اداره کنم با پرموبیل، ولی وقتی رفتم میرفتم بیرون، مثلا همین کلوب میرفتم با دوستان بودم، و اون زمان سکسوالیتت، دنیای سکسوالیتت برای من به یه نحو دیگه باز شد از دوران دبیرستان. قبلا توی ایران و اینا مسائل عشقی داشتم، نمیدونم عاشق شده بودم و این چیزا، ولی برای کسی که بودم به عنوان یک تمام‌خواه از دوره دبیرستان شروع شد که من در مورد بدنم به عنوان یک زن، به عنوان یک تمام‌خواه خیلی فکر کنم. دنیای خیلی بزرگ و خیلی به قول سعودی اینترسانتی برای من شد، چون که وقتی من تو انجمن تمام‌خواه فعال بودم، مسئله سکسوالیتت و بدن که صحبت میکردم خیلی طبیعی بود بین بچهای تمام‌خواه سوئد. مثلا من یادم وقتی که یه شبایی رو درست کرده بودم، اسمشو میخواستم نمیخوام بگم برای رسپکت برای شما که این گوش میکنین، همخوابگی میتونستیم بگیم، که من خواستم این رو بذارم برای اون شب، ولی از خیلی از والدین نامه اومد، میل اومد که تو برای نوجوانهای ما و جوانهای ما نمیتونی همچی اسمی بذاری، اصلا ببندش، چی میگی؟ بعد خیلی سریع اومد که تو خارجی، مگه تو ایرانی نیستی؟ اینجور صحبت رو نباید بکنی. خیلی شوک گرفتم توی جامعه‌ای که تو تلویزیون و توی وکروین که اون موقع بچه ها خیلی همسون سالای من ورق میزدن، یه همچین اتکایی اومد که من با مادر ارگانیزاسیونم، یعنی انجمن مادریمون، خیلی کریتیک گرفتم که تو این اسمو بردار، اسمشو بذار کرام کول، یعنی این که فقط بغل کنیم. گفتم این اسم خیلی بیسیک و خیلی وانیلیه با قول این، کرام که خب حالا میدیم میگیریم انشالله، ولی یه چیزی دیگه اش بکنم. نشد به خاطر این که احتمالا چون که بخوایم آدم ها رو جمع بکنیم، مدلمامون رو جمع بکنیم، اینو من داشتم، ولی دنیای سکسوالیتت و بدن و فمینیست یه شکل دیگه تو ذهن من اومد، باز شد، رشد کرد و فرقها رو دید که بچه های توانخواه اینجا چقدر میترسن که ارتباط بگیرن با آدم های دیگه. حالا آدم های دیگه میتونن هر نوعش باشه، هر شکلش باشه، هر جنسیتی باشه. از اونجا شروع شد که بکنم که توی فعالیتی که برای بچه های فونکیس که من خودم دوپا کردم میگم، همون بچه های تمام خواه، خیلی کارا هست که باید بشه.

بعد از دبیرستان من کلاس هنر رفتم، کنسفک قبول شدم، ولی اختلاف طبقاتی کنسفک خیلی زیاد بود و خیلی دیدم که شاعرام های خاصی میرن توی کنسفک و این رو دوست نداشتم، چون من خیلی سریع رادیکال فکر کردم و اسکر میذاره میکشم عقب و یه کنسرسکوله دیگه ای رفتم، مجسمه سازی و نقاشی میکردم و خیلی بدن طراحی میکردم، خیلی دوست داشتم که بدنهای مختلف رو بشناسم، دنیایی که خیلی قفل بود و هنوزم قفل هست به خاطر یک عالمه دلیلی که من فهمیدم، دلایل تاریخی، دلایل سنتی، دلایل مذهبی، سکسوالیتیت و دنیای مردسالاری. رفتم دنبال این اینترسم، این چیزی که علاقه من بودم و رشته یانوس وهتنسکاپ و سکسوالیتیت که اون زمان ترجمه کیوینو هیستوریا و اینا بود ولی بعد عوض شد اسمش، دنبالش رفتم، خیلی چیزا یاد گرفتم و حس کردم که واقعا امنه منه، یعنی اون چیزی که براش برینا میکنم خیلی منو میطلبه این بود و خیلی چیز جوابهایی که توی ایران، سوالاتی که من توی ایران داشتم برای خودم از دنیای مردسالاری و برخورد با زن یا دخترها، حالا فرقی نمیکنه، برای بعضی هنوز مفهوم نیست چی بشیه و برایشون فرق میکنه، به خاطر همین میگم خیلی برام بزرگ شد. جوابشو گرفتم خیلی چیزا و شروع کردم که شاید تو سن 21 سالگی اینطور بود که خیلی مون باشم، به قول سوئدیا خیلی دقیق باشم، خیلی رو ردم باشم، بگم من فمینیستم و هستم تا آخرش و حس میکنم که دنیای توانخواها و دنیای همه دنیاها اینو میطلبه و یه چیز خلف کلارتیه برای من، دنیا این که من خودم کلا فمینیست نکنم یه دنیای خیلی پوچیه و اینو میتونیم توش خیلی چیزا بذاریم. این که مثلا من توی همین سوئد یک ماه پیش وقتی سخنرانی میکردم از من پرسید یه آدمی که یه آدم ایرانی بود توی پبلیک من، پس تو از مردا خیلی متنفری نه؟ نه چی خبری نیست، من اصلا فمینیست رو اینطوری تحلیل نمی کنم، فمینیست برای من دونه زندگیه، دونه زندگی یعنی این که آدم ها رو به دور از قدرت و فابیندلسهی که دارن برابر ببینیم، مساوی ببینیم، چه از نظر جنسیت یا چه از نظر هر چیز دیگه که فکر بکنی، رنگ، توانخواهی یا غیر توانخواهی. بلی دنیای مردسالاری هست و منو میدونم تو همین سوئد هست، خیلی شدید هست. توی زمانی که من درس میخوندم یانوس وهتنسکاپ و سکسوالیتت خیلی فشترک شد که من کی هستم و چی میخوام از زندگیم با ارتباطات شخصی که داشتم. خیلی زود برای خانوادم به قول سوئدی کما اوت منم فرونگرد روبل که خونم رو اول بیسکسوئل معرفی کردم به مادر پدرم و خواهرم و بعد به عنوان همجنسگرا اومدم بیرون. Speak Queen Latifah. Okay. Hey. All right.

0: may say they shot on the mic.
1: من توی ایران یه دوست صمیمی داشتم، خیلی دوست صمیمی بود. یه دختری بود، از من کوچکتر بود و ما خیلی بستیس و بوندیس بودیم و بازی مختلف میکردیم. از اونجا شروع شد که من یه زمانی که وقتی که ما از سن 6-7 سالگی یا شاید هم کمتر با هم دیگه ارتباط داشتیم و من میدونستم این ارتباط متقابله، ولی حس نمی کردم که این ارتباط عشقیه، تا زمانی که یک بار من گفتش که آره نمیدونم پسر همسایه‌مون منو میبینه تو بالکن. من خیلی ناراحت شدم، نشستم داریوش گوش کردم، خیلی افسردگی گرفتم، خیلی دوستش داشتم ولی نمیدونستم که این ارتباط من چنقدر شدیده. و مادر من و مادر بزرگ من خیلی میپرسید که ببین کاستو بردار، این بساتو جمعش کن، بره آهنگ 6-8 گوش کن و اینجور چیزا، ولی نمیشد. این رو داشتم و وقتی که به اون دوران، یعنی وقتی که منم سوئد به اون دوران و توی دفتر خاطرات هم که میخونم چیزای مختلفی بود. من اینترسه علاقمندی به مرد یا جنس مخالف هم اینطوری بگیم داشتم، ولی نه سکسوئل، و فکر میکنم این سکسوئل چون که یک نرمی بود، یه معیاریه که توی اکثر تمام جهان میتونم بگم هستش در حال، ولی این تحلیل رو من اونجا نداشتم. وقتی من آهنگ های توی پارابول جورج مایکل، مدونا، اینا رو میدیدم که ویدیوهایی میدیدم که اینا با همجنس خودشون هستن، مخصوصا مدونا، خیلی برام واو بود که، ولی اینو واگه نمی کردم که، جرات نداشتم که بگم. مثلا یه دفعه یه بار مامان اومد میخواست ببینه من شب چی کار میکنم، داشتم پارابول میدم، گفت داری چی میبینی؟ کانالای فلان و بهمان نمیدونی؟ گفتم نه مامان، دارم فوتبال میبینم. بعد که مامان رفت دستشویی سریع عوض کردم، مثلا آهنگ مردونه رو سریع دیدم مثلا توی یه کانال ترکی و برام خیلی اینترسانت بود. و خیلی رویاهای سکسوئلت با همجنس خودم تو اون زمان بود، ولی نمیدونستم که، و اصلا جاش نبود که بتونی اینو بیان بکنی. یا من یادمه که مثلا متاسفانه اسمشو میذاریم منحرف بودن توی جامعه همون، ولی من خیلی بدن خانم ها رو نگاه میکردم، بدن همجنس خودم رو نگاه میکردم و علاقه زیاد به بدن آقایون نداشتم که نگاشون بکنم وای دستش به من خورده. از این اشوه هایی که هستش به هر حال، یا داریم، حالا فمینیتیت میگیم یا هر نوع دیگه میخواییم اسمشو بذاریم، اینطوری نبود. تا زمانی که من عاشق، میتونیم بگیم عاشق چون خیلی دپرخون شهیدی گرفتم، یا آقای شدم که از من بزرگتر بود و ما با هم دیگه خیلی صحبت میکردیم، خیلی صحبتهای نزدیک میکردیم و خیلی اون احساس نزدیکی به من میکرد توی اندو، تو اون دنیایی که من خیلی در این حال منزوی بودم ولی چیزای اجتماعی هم داشتم. ولی با این آقا من ارتباط گرفتم و هیچ چیزی نبود تا زمانی که اسکنم که ایشونم به من میگن که من کسی تا الان منو انقدر نفهمیده، تو نمیدونم شعور و سطحت خیلی بالاست. اینو با خودم گرفتم، اومدم سوئد و دیدم که همون زمانی که من کلکتیو زندگی میکردم این خیلی زیاد شد که من دیت با آقا ندارم، به خاطر همین ونگ مدیر اونجا در اومده بود که تو داری چیکار میکنی. و مخصوصا که توی سوئد اون زمان که خیلی زیاد بود، باید یک توانخواه دیگری رو دیت بکنه، نه اون. به خاطر همین زمانی که من متوجه شدم که بتونم بگم که بی سکسوئلم، به خاطر این بود که هنوز مطمئن نبودم که این اینترسته هایی که، این علاقه مندی هایی که من به یه آقا داشتم، حالا به دوتا داشتم، ولی با یه سری چیزهای دیگه هم فرق میکرد و فرقش سکسوئلت نبوده، فرقش ایموشنالت بوده، احساسی بوده، بخواهد همین به عنوان بی سکسوئل اومدم بیرون و برخورد خیلی خوبی، اینو میتونم بگم، از خانواده داشتم، شاید از بقیه نداشتم که براشون گفتم، ولی خنرلت میتونم بگم برخورد خیلی خوبی از خانواده داشتم که من رو بپذیرند به عنوان یه همجنسگرا. خیلی سوال گرفتم زمانی که من درس خوندم و اومدم بیرون که چجوری فهمیدم دلیلش چی بوده، دلیلش محیط اطراف بوده، دلیلش نمیدونم اینکه آدم ها متولد میشن با اون سکسوالیتی که دارن، با تجربه‌ای که دارم، با اون دانشی که من دارم با من سهر، حس میکنم که فوکوسمونو نذاریم این که برای خودم مهم نبوده که چجوری شده که من همجنسگرا هستم. این علاقه منه، این نصفی از شخصیت منه، از سهره. من حالا اینو میتونه از محیط گرفته باشم یا متولد شده باشم، برای من اینترسانت نیست. و خیلی ها میتونن دیرتر کماوت بیان با جنسیتی که میخوان یا با سکسوالیتی که میخوان، و خیلی نرم ها توی این دنیا و توی این فرهنگ بچه های LGBT هست که چجوری باید باشی، چجوری نباید باشی، و اینها متاسفانه واگیر داره. یعنی منم توش خودم بودم تا زمانی که مطمئن بشم، تا زمانی که دنیای جدید بچه های همجنسگرا یا چیزی که خودم هستم رو بشناسم. ولی برای من مهم نبوده، و به خاطر همین سوالی که میگیدم که از کی زمان میدونستم، آره از ایران میدونستم که من علاقه شدیدی به اون دوستم داشتم. و مسائل سکسوالیتت خیلی آسون نیست که توی ایران بتونی اوتفشکه بکنی، ولی یک سیگنالی بود که من با خودم تونستم بیارم و چی میگن بیارمش بیرون از ذهن و روح و بدنم.

این یکی از آهنگای فاوریت من از جورج مایکل و من چون تکست انگلیسی شو توی ایران متوجه زیاد نمی شدم و ویدیو شو دیدم، خیلی جلب توجه کرد برای من اون زمان که دهه 80 میلادی رو میگیم، که یه همجنسگرای مرد که با روژ لب صورتی، ابروهای که خیلی قشنگ کمونه و موهای مش کرده و خود آهنگ در مورد یک خیانت عشقی. این رو من بعدا فهمیدم، خیلی دوست داشتم. من وقتی که دوران دانشگاهم رو تموم کردم و شروع به کار کردم و دوست داشتم که کار بکنم، خیلی متوجه شدم که اینترستم برای اینکه سخنرانی بکنم، فورلس بکنم توی امنهایی که برام مهمه و از باکرون دیگه میام، از گذشتهی که دارم، برای خیلی از بچه ها یا خیلی از نسل ها مهم بوده که بشنون، بدونن، ببینن. و من توی جامعه سفید میگیم به سویدی ویتا سامهل کتگوری، خیلی گروه ها رو تو خونم دارم که جلب توجه کرد برای جامعه سوئد. اینکه تماخواهم، اینکه ایرانیم، متولد سوئد نیستم، همجنسگرا هستم و خیلی چیزهای دیگه، حالا چیزهای سیاسی اجتماعیش. همیشه دوست داشتم بخونم مجله کرونیک مطالب و دنیام برای دنیای علاقم به علاقه توی دنیای سیاسی اجتماعی زیاد شد و قبلش هم توی خیلی چیزها فعالیت داشتم، گروه های ایرانی خواستم من یه ذره چپ و راستم بکنم، چون که شاید به دلایل خاصی که من صحبت کردم یا توی تظاهرات بودم و هیچ موقع علاقه اونطوری نداشتم که خودم رو به عنوان فمینیست چپ یا فمینیست راست یا گروه چپ یا گروه راست خودم رو انتخاب بکنم برای اینکه یا بگم تعریف بکنم. ولی اوتوماتیست که میگیم همینطوری میشه، چون من خیلی چیزهام، ایده هایی که دارم یا ایدئولوژی هایی که فکر میکنم که برای من مهمه که عمل کردش هنوز جامعه احتیاج داره، شاید خیلی طرف راست نره، حالا راست ایرانی و سوئدیش نکن. برای من هنوز رادیکال فکر میکنم، من هنوز توی دنیای اینم که سپاراتیست دیسکرورلزه مهمه، به خاطر اینکه رشد میکنه آدم، بعد میاد این کلیدیه را بشه. خیلی سوئدی شد میدونم، ولی کلمات خوبی برای فارسیش متاسفانه ندارم. دوست دارم که اختلاف طبقاتی که توی دنیای سیاسی و دنیای فرهنگی، دنیایی که هست توی رسانه های گروهی که بچه های کم توان یا توانخواه اسم سریعاشی که ببریم جلو، نمیبینیم تو تلویزیون، نمیبینیم توی رکلاما، نمیبینیم زیاد. اینها چیزایی که من خیلی براش بریم نمیکنم و در این حال حق و حقوقی که برای میگیم اقلیت، و من به این معتقد نیستم، بستگی داره تو با چه معیاری اقلیت رو توضیح بدی، برای بچه های رنگین کمان LGBT و بچه های توانخواه و بچه هایی که سفید نیستن. یه نکته که برام خیلی مهمه توی زندگیم، چون که 4 سال پیش مادر شدم، یعنی تبعیضی که قبلا تا از ایران تا زمانی که مادر بشم با من داشت خیلی تغییر کرد و یه دنیای فانتاستیکی که اینا میگن، خودمون میگیم، سویدیا میگن، منم میگم، باز شد و در این حال یک دنیایی که واو، چقدر باید مبارزه بالاتر بره برای اینکه هستی به عنوان سحر و به عنوان اینکه این مادر هستم. دنیایی که برای یه بچه رنگی همونی که من دارم که توی سوئده چجوری باید باشه و چه ایدئالی هستش که باید باش برخورد داشته باشی، چه خواسته چه نخواسته، و دنیایی که من خودم سرکه کردم
بیشتر یعنی دنبالش بودم و قبل از اینکه مادر بشم زیاد دنبالش نبودم، فرهنگ ایرانی، دنیای ایرانی و فارسی صحبت کردم. چون من با برخوردهایی که توی سوئد از هموطنام حالا بگیم داشتم، اکثریتش خدا وکیلی بگم زیاد خوب نبوده، به خاطر من خیلی خودم کشیدم عقب و چند نفری رو انتخاب کردم که باشون ارتباط صمیمی بگیرم و ضربه های خیلی شدید خوردم، نه فقط به خاطر چیزای اجتماعی، میتونه سیاسی باشه، میتونه چیزای فرهنگی داشته باشه. و هنوز که دارم میبینم یکی از تبعه های بزرگی که ما توی سوئد داریم و فرق نمیکنه که چند سال یا چند وقتی سوئد هستیم، همین مسئله همجنسگرایی منه و برخورد من، یعنی من چجوری صحبت میکنم و هستم، این بیگنده شخصیت من، این چیزی که هستم، آدم ها خیلی باش سخت میتونن چه میدونم دست پنجه نرم بکنن. من هنوز جستجو و خواهان این هستم که توی فرهنگ ایرانی برم، به خاطر این که دلیلشو در اصل هنوز هم نفهمیدم که چیه. آیا به خاطر این که مادر شدمه میتونه خیلی باشه، یا این که سنم نزدیک 40 ساله و اسم میکنم که یه ذره میخوام به اون دورانم بیام و اینکلودیرا بکنم توی دنیای روزمره. برای من خیلی سخته که ببینم که توی 2018 که هستیم توی ریکستا و سنارت به زودی انتخابات هست، من از یه کشوری که فاشیسته اومدم بیرون با تبعیض‌هایی که بوده و متاسفانه راسیستا توی مجلس هستن و میان که قدرت بیشتری داشته باشن. این یکی از تأسفات بزرگیه که من هنوز برای خودم نپذیرفتم.

من توی گروه سیاسی فعالیت داشتم، اسمش اگه بذاریم The Party Politics. از گروه چپ سویت شروع شد اومنسته و حس کردم که خیلی اون ذهنیتی که داشتم خیلی میخورد با گروه چپ سویت و اینو من خیلی زود شروع کردم. همون قبل از دوره دانشگاه من فعالیت داشتم. بعد چون که فمینیست برای من خیلی مهمتر شد، قوی شد، وقتی که فمینیست اینیشیتیو پارتی تشکیل داد و گیرجون خوی من دوش بود و یکی از فورلسرهای من توی دانشگاه تینا روسنبری و یه خانم دیگه پژوهشگر دیگه، این سه نفر این حزب رو تشکیل دادن، من سریع جزو شدم. بعد از هم دیگه پاشیده شدم. بعد دوباره گیردرون حزب خودش رو آورد و من ونستر رو ترک کردم و جزو فمینیست اینیشیتیو شدم. اول توی استکهلم، بعد یه زمان کوتاهی توی ریکسش رفتم و فرقای زیادی دیدم. از اونجا شروع شد که من حس کردم که چون دورانی بود که من مادر بزرگم 2007 فوت کرد، به خاطر همین یک خواسته قلبی من بود که من دیگه خیلی صحبت‌های غیر خدا رو نکنم و دنیای مذهب برای من مذهب شخصی شروع شد، که این خیلی سخت بود که توی فمینیست اینیشیتیو بیان بکنم که من یه فمینیستم و خودم رو مسلم خطاب میکنم. یه تابو بلاک بود هلتنگل اون زمان و خیلی دیدم که اختلاف قدرت یا طبقاتی میگیم بین فمینیستا توی فمینیست اینیشیتیو بود و از شعنی که فمینیست میگه و هست دور بود. من به خاطر همینه که دلایلی که فمینیست اینیشیتیو رو ترک کردم این میتونه باشه که مذهب زیاد جا نداشت تو فمینیست اینیشیتیو و اینکه ویتا فمینیستر یا آکادمیک فمینیستر جای بیشتری میگرفتن و دیگران میشدن اقلیت، مخصوصا فمینیست توانخواه ایرانی مسلم.

زمانی بود که من یک ارتباط عاشقانه داشتم با یک کسی که مدت طولانی دیدمش و ازدواج کردم و ازدواجی که ما کردیم جنبه‌های مختلفی داشت، غوغای بزرگی کرد که ما زیاد آمادگیش رو نمیدونم بگم، از طرف خودم فکر میکنم که فکر نمیکردیم انقدر بمب بشه که شد و خیلی کوتاه فهمیدیم، یعنی توی حدود 24 ساعت فهمیدیم که خیلی مسئله اینترنشنال شد. من افتخار میکنم که اون کار رو کردم و حس میکنم که خیلی چیزها هم خودم یاد گرفتم، هم به جامعه های مختلف و از هر شکل نشون دادم که به عنوان آدم میشه یه کاری رو کرد، یه کاری که براش دلیلش میتونه عشق باشه، دلیلش میتونه فقط جنبه سیاسی میتونه داشته باشه، جنبه اجتماعی میتونه داشته باشه و خیلی از تابوها رو بشکونه و یه چیز دیگه ای رو معرفی کنه که آدم ها نترسن و جرأت بیشتری داشته باشن با کلیسای روزانه یا پریود ویس که ما هممون داریم. به خاطر همین خیلی جنبه‌های مثبتی داشت، این جنبه‌های مثبتش بود، جنبه‌های منفی هم داشت. پوهوبی که میگیم از اکثر گروه ها من دیدم از طریق میل، از طریق ارتباط روزانه، تلفن، سمتال، نامه و این پاپولاریتیتی که بود بعد یه شکل دیگه گرفت که چجوری شده که شما ها این کار رو کردین یا چجوری شده که تو این کار رو کردی، به چه دلایلی. همیشه یه جواب میاد که داشته باشه از طرف خودم، اینکه من هیچ موقع نباید جوابگوی یک چیز شخصی باشم که توی خیابون یا اوفنتلیت میشه. ایتراند فریه تو اینجا داریم، تابو شکنی که توش بوده این فقط هدف نبوده که ما، یه شکل دیگه ای گرفت که چجوری شده که شما ها این کار رو کردین یا چجوری شده که تو این کار رو کردی، به چه دلایلی. همیشه یه جواب میاد که داشته باشه از طرف خودم، اینکه من هیچ موقع نباید جوابگوی یک چیز شخصی باشم که توی خیال

ش باشه. اون زمان که 2014 که این چیزا توی رسانه های گروهی اومد و خیلی بزرگ شد، میتونم بگم که خیلی سوال گرفتم، هنوزم میگیرم که دلایلش چی بوده یکیش، و اینکه راسیستا فقط اومدن مثلا پوهوب داشتم یا بچه های دیگه هم بودن. نه، از همه جور بوده، از اکستریمت اسلامیست که مسلم های نمیدونم اکستریم نمیدونم اسمش به فارسی چیه، یا حتی از بچه های که خودشون رو خطاب فمینیست میکنن یا جز به گروه های چپ و راست و اینجور چیزا هستن. و استود، آره من گرفتم، میتونم بگم استودم خیلی کمتر بود برای این کاری که کردم، ولی من خیلی قوی تر کرد و جامعه سوئد رو و جامعه‌ای که بیرون از سوئد رو بیشتر و خوبتر شناختم. همیشه میتونم بگم خیلی زود دوست داشتم که مادر بشم، یعنی از توی ایران وقتی نقاشی اینا میکردم همیشه یه کالسکی بوده که من میروندم یا یه داستانی بوده. من دیوانوار عاشق یکی از ایدئالی که برای زندگیم داشتم اینه که یکی چیز شغلیم بود، یکی مستقل بودم بود توی ایران و یکی مادر شدم بود. هیچ موقع رویاهایی نداشتم که من باید عروس بشم، ازدواج بکنم، با یه نفر بشم. این خیلی کمتر بود. حتی توی دنیای سویدم که اون اوایلش بودیم تا کشوندیم بعد از دبیرستان و دانشگاه اینا، زیاد تابعی نبودم که حتما باید ازدواج بکنم. ولی مادر شدن، من دنیای بچه ها رو خیلی دوست دارم و به عنوان همجنسگرا افتخار میکنم که مادرم. به قول سوئدی به سطحیت اینه نداشتم که حتما باید یه بچه از تو بدن من متولد بشه و شبیه من باشه، ولی بچه دوست داشتم، ازشم مامان بشم که شدم. توی رلخونی که خیلی مدت طولانی بود، 2014 فرزند ما بچه ما متولد شد، سرپرستیشو به عهده گرفتم از طریق قانونی. میتونم بگم که با افتخار و با عشق بزرگترین حادثه زندگی من بوده که ممنونم که همچین افتخاری رو دارم که لسبیان ایرانی هستم و یه بچه‌ای دارم که خیلی عشقه.

وقتی که من توی انجمن فعالیت داشتم، توی انجمنهای دیگه هم بودم غیر از انجمن توانخواه، انجمنهای فمینیستی، تشکیلات و فعالیت های نمیدونم آنارکیستی، سیندیکالیستی، متوجه شدم که این چیزی که بخوام صحبت بکنم، بیان بکنم، تحلیل بکنم، کریتیسیرا بکنم، انتقاد بکنم، خیلی بیشتره تا این که بنویسم. توی نوشتن اسم میکنم قفل میکنم، قفل میشم. و دانش نوشتن خیلی فرق میکنه با دانش صحبت کردن. بخاطر من خیلی علاقه من شدم که صحبت بکنم. کارهای مختلفی کردم، فریلنسه کردم و میکنم و دوست دارم توی فعالیت های اجتماعی زیاد باشم هنوز، با اینکه خیلی طولانیه خسته نشدم. حس میکنم خودم احتیاج دارم رشد میکنم و جامعه احتیاج داره. در حال حاضر میگیم اوت بیلدینگز کنسولت و هندلگره توی یک اسیستنس بلاگ هستم. یعنی من مدت حدود 6 ساله حدودا تو این راه دارم میرم و دوستش دارم. بیشتر اوت بیلدینگ رو دوست دارم که اوت بیلدا بکنم، آدمایی که احتیاج به LSS بهشونی اسیستنس دارم و تغییراتی که توش شده، فشاری که روش هست روی قانون پشونی اسیستنس برای توانخواها و برای پشونی اسیستنس هایی که چجوری اوت بیلد هستهی بکنن این تحصیل رو داشته باشن و بدونن که فرقش با همشنس یا وردره یا لیتساگنینگ چیه. کار خوبیه، ولی در کنار اون چون زیاد تو این چیز نیستم، دوباره چون بچه همه مقدار بزرگتر شده، این زمان رو دارم که دوست دارم استیمولیر هم میگیم که مغز من فقط بیرون نده، یه چیزی هم بگیره. توی مسئله کاری خیلی اینه که تو بیرون بدی، بعد فور هوپنوسیس امیدواریم که یه چیزی هم تو اون وسط ها گیرت بیاد، از نظر کنسکاب، از نظر اینفورماخون دانش. دوباره دوستم برم دنبال تحصیل، توی دانشگاه میخوام تحصیلات بکنم، درس بخونم برای پاییز، همینطور فورلیسا سخنرانی هم در کنار کار هندلگینگ و اوت بیلدینگز کنسولت هم دارم. امنهایی که صحبت میکنم توی فورلیسنینگ هم در مورد همجنسگرایی، در مورد فمینیست، در مورد توانخواهی یا در مورد اینکه اوتن فوشکاپ، اینکه بیرون از نرم باشی. من توی سخنرانی هام زیاد به اوروالی که کرکت باشه زیاد فکر نمی کنم. من سخنرانی هام هم یه مقدار روی تحصیلات هم هست، هم یه مقدار نظریات بیشترش میتونه خیلی چیزای شخصی و نظریه من به عنوان سحر باشه، اون چیزی که من فهمیدم از جامعه. کلا وقتی من دعوت شدم توی استکهلم نبود، انجمن یا حالا هر چیزی که می نمایندگی که من دعوت کرد، خیلی ترسیده بودن که کسایی که انملا کرده بودن که بیان دلتا بکنن، یعنی باشن توی اون سخنرانی من، اکثرا اکتیو های توی کمون سوریه دموکرات که هستن اونها بودن. رفتم سخنرانی کردم و میتونم بگم سخنرانی یک ساعت سخنرانی بود، نیم ساعت سوال و جواب بود. حدود 27 بار من آبریج شدم، یعنی قطع شدم، سکوت نمی کنم. حالا میخواد شخصی باشه یا جزو گروه هایی باشه که جامعه سفید منو خطاب میکنه.

تیکه بود از زندگی و فشتوئلسه ای که من از دنیای خودم دارم تقسیم کردم. و فکر میکنم که بعد از چند سالی که من توی سوئد بودم و سفرهایی که داشتم و شخصیتی که الان برای خودم هستم و بچه‌ای که دارم، هیچ وقت تمام نکنیم که صحبت بکنیم. صحبت کردن رو من خیلی دوست دارم، میتونه صحبت انتقادی باشه، صحبت عاشقانه باشه، هر نوع صحبت باید جاشو بذاریم، پیوریتیرا کنیم. از روی صحبت هاست که میتونیم رشد بکنیم. من فکر نمی کنم فقط اینه که بگیم که چند تا کتاب خوندیم، چه نوع کتاب های خوندیم. ارتباطات های شخصی، ارتباطات اجتماعی برای هر فردی میتونه آدم ها خیلی رشد بیشتری بکنن. یکی از چیزهایی که یاد گرفتم تو سوئد اینه که احترام بذاریم به حتی به کسی که معتقد به اون چیزی که تو اعتقاد داری نیست، تا زمانی که با پرخاشگری یا ولد یا خشونت فیزیکی یا روحی نباشه. و اینو دوست دارم که بچم یاد بگیره که هیچ وقت کنفلیکت رو یا خشونت روحی یا فیزیکی رو شروع نکنه، ولی هیچ وقتم تایموت نکنه. و تایموت کردنش اینه که مثلا اگر که من توی زندگیم یه ضربه روحی خوردم، اونو جمع نکنم با توی خودم، بریزمش بیرون از طریق ورد، از طریق دوستایی که خانوادهی که احساس صمیمیت میکنم صحبتش بکنم، برای خودم حل بکنم. همیشه هم جواب اینجور چیزا با بغل و عشق نیست. میتونیم سورتیرا بکنیم، میتونیم بخش بندی بکنیم، یا یه سریشو بندازیم بیرون دیگه بهش فکر نکنیم، یه سریشو به عنوان تجربه ببینیم، با این پرچم بریم، با پرچم عشق بریم بیرون. ولی اینو فکر نکنیم که اگر که مسئله برد و باخت باشه، هیچ وقت بازنده نیستیم، تجربه میشه. چون بازندگی که چیزی رو برای فردا نمیاره. دوست دارم زندگی بچه های رنگین کمان ایرانی یا شرق یا دنیای بیرون از غرب بیشتر بشه. یکی از آرزوهای امید من اینه که صحبت اقلیت ها رو نکنیم، نور مایی که هست برامون بیشتر در موردش بخونیم و ببینیم که چجوری این نورم ها اجتماعی و سیاسی به وجود اومده. و من خودم خیلی پیش‌داوری داشتم و دارم هنوز، و یکی از کمک‌هایی که من تونستم اون پیش‌داوری‌هامو بشکنم از روی صحبت‌هاست. دنیای رنگین کمان‌ها و دنیای فمینیستی، دنیای تمام‌خواه‌ها، دنیاییه که من دوست دارم بیشتر ببینم دور و برم، بیشتر شریک بدیم. انتظار اینو نداشته باشیم که حتما باید شریک بگیریم. عشق متولد می‌کنه، عشق هیچ وقت متولد تنفر نمی کنه، برای تنفر میتونه متولد تنفر بشه.

زد و رفت. خرمن سوخته ما به چه کارش میخورد که چو برق آمد و در خشک و تر ما زد و رفت.

0: خاطره،
1: آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده،
0: معنی حافظه،
1: آرزوی ضبط و نگهداری مطالب بقایی،
0: معنی آرزه،
1: اتفاق پیش آمد مرزش،
0: معنی فاصله،
1: مسافت بین دو چیز یا دو

0: انتخاب،
1: دیدن کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود،
0: معنی التهاب،
1: افروخته شدن زبان کشیدن، استرا،
0: معنی استرا،
1: هیجانی ناخوشایند همراه با بی‌قراری،
0: معنی اجتناب.
1: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.

0: انتهام معنی استمرار
1: گذشتن و رفتن پیوسته
0: تکرار
1: گذشتن و رفتن پیوسته
0: تکرار
1: گذشتن و رفتن پیوسته
0: تکرار
1: گذشتن و رفتن